Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer er funnet døde i en bolig i Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jan Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da er det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det er staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble i går ettermiddag pågrepet i Norge. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det er stille i Beijing, og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert, og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia er 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst i landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper er på vei til øya, opplyser nødetaten i Indonesia. Ifølge Kompass TV er 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip i Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter, i studio nå Tone Nordahl.
3: Her er NRK Finnmarksnytt. På grunn av mangel på ultralydjordmødre i Vestfinnmark må gravide reise 50 mil en vei for å få ultralyd. Den faste ultralydjordmora ved Klinikk Alta er borte en lengre periode, og ved Hammerfest sykehus har man kun én ultralydjordmor for øyeblikket. Sier en Julianne Jensen, stortingspolitiker fra MDG, mener dette er for dårlig av Finnmarkssykehuset.
4: For at mennesker skal ha lyst til å føde barn, så må det oppleves å være trygt å være gravid i Finnmark. Og her synes ikke jeg at Finnmarkssykehuset gjør en imponerende jobb akkurat.
5: Hvorfor ikke?
4: Når systemet er rigget sånn at det er avhengig av enkeltpersoner som må være friskmeldt for at et sykehus skal kunne levere i tjeneste, så er det ikke et bærekraftig opplegg.
3: Finnmarkssykehuset har ikke ønsket å stille til intervju, men skriver en e-post til NRK at det er mangel på ultralydjordmødre over hele landet, og at det derfor ikke er så enkelt å hente inn en vikar. Gille Sæterbø Kjølås skriver historien og blir den første kvinnelige prosten i Indre Finnmark prosti. Jeg er både takknemlig og glad for at jeg får gjøre tjeneste som prost i Indre Finnmark, sier Kjølås til Den norske kirke. Kjølås har erfaring som vikarierende sogneprest i Kautokeino og kapellan i Elverøy kirke i Tromsø, og begynner jobben i august.
6: Målet var jo å være her og praktisere samisk og lære mer samisk for å bruke det i Tromsø. Men vi har altså trivdes veldig godt, og det å skulle gå over i en sånn stilling som prostestillingen virker veldig spennende.
3: Finnmark er tildelt over 38 millioner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg fra overskuddet til Norsk Tipping. Dette melder Kultur- og likestillingsdepartementet. For flere nyheter så kan du gå inn på
7: klokka er 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt.
5: Formannskapet i Nordkapp har vedtatt å gjeninnføre stedsutvalget i fiskeværene. Det skal etableres utvalg i Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær, og det skal gjennomføres folkemøter for å få innspill til hvem som skal sette i stedsutvalget. Vedtaket ble gjort mot en stemme. Vi trenger en formell kanal ut mot fiskeværene, særlig med tanke på besøksbidrag og tiltak som kommer der, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i formannskapet. Kommunedirektørens innstilling var å gjennomføre ordninga med stedsutvalg med 5 medlemmer i hvert utvalg. Utvalgene er tenkt som høringsinstans, initiativtaker og bindeledd mellom bygden og kommunen. I tillegg vedtok formannskapet enstemmig et tillitsforslag om at det skal holdes folkemøter lokalt før representantene blir valgt. Fra Senterpartiet uttrykte Heidi Holmgren skepsis til å opprette det hun mente kunne bli små politiske organ i hver bygd. Hun advarte mot at lokale utvalg kan føre til fragmentering og svekke helhetstenkninga i kommunen, selv om partiet er tydelig på at alle bygden skal bli hørt. Tarald Nikolaisen Høyre mente folkemøter er avgjørende for legitimiteten, og at det er viktig å skille mellom private bygdelag og formelle kommunale utvalg. Flertallet i formannskapet konkluderte med at arbeidet må starte nå, og at dialogen med bygden gjennom folkemøter blir avgjørende for hvordan stedsutvalgene til slutt organiseres. Lørdag er det sesongstart for perletur, i år med 650 turer rundt om i hele Finnmark. Hvilke turer som åpner lørdag 9. mai og i uken som kommer, vises på perletur.no. Det er også her koden som finnes på turene registreres, ifølge pressemeldingen fra Finnmark Friluftsråd. Perletur som har med samtlige 18 kommuner i Finnmark kan i jubileumsåret freste finnmarkingene og tilreisende med 650 varierte turer. Så mange turer har det aldri vært med tidligere siden oppstarten for 10 år siden. Noen av perleturene er enkle og ligger tett der folk bor, mens andre ligger langere unna og er mer krevende. Nettopp det med variasjonen både når det gjelder geografi og vanskelighetsgrad står sentralt for Finnmark Friluftsråd og de mange frivillige som jobber med perletur. På turene finnes en kode som turgåeren legger inn på utinord.no og perletur.no. Husk at det er lett å legge til familiemedlemmer til sin egen bruker. Noen vil sikkert savne appen Stikk ut! Utropstegn, som var brukt i 2024 og 2025. Økonomi og problemet å få den her til å snakke sammen med nettsiden er årsaken til at den ikke er i bruk i år. Årets målsetting er 8000 deltakere som gjennomfører 160.000 perleturer, 20 turer i snitt per deltaker. Nye dagsturhytter kommer også i år. De populære dagsturhyttene er blitt mange av, og det blir flere. Perleturhytten er navnet i Finnmark, 22 hytter totalt. Planene for hytte i fremtiden, Ingøya i Måsøy kommune, Nussvåg i Loppa, Hambuktfjell i Lakselv og Tanahorn eller Linken i Berlevåg kommune. 9 representanter fra Nordkapp deltok denne uka på den nordnorske cruisekonferansen i Kirkenes. Det understreker både betydningen av Nordkapp som cruisedestinasjon og det gode samarbeidet på tvers av aktørene i regionen. Nordkapp er en av de viktigste cruisehavnene i Nord-Norge. Den sterke tilstedeværelsen på konferansen viser hvordan lokale aktører jobber målrettet sammen for å utvikle og styrke destinasjonen. Delegasjonen bestod av representanter fra Visit Nordkapp, Nordkapp Region Havn, Nordkapp Hallen, Nordkapp Museet, Perleporten Kulturhus og Nordkapp kommune. Sammen representerte de bredden i reiselivstilbudet i Nordkapp, fra havn, logistikk, til kultur, opplevelse og vertskap. Formannskapet i Nordkapp fikk orientering om at det kan bli aktuelt å selge en kommunal eiendom på vestersida i Nordvågen, like ved tunnelinnslaget. Det var bred enighet om at salg ikke skaper problemer for kommunen.
7: Seniorkonsulent Idar Jensen orienterte om at kommunen har mottatt en henvendelse knyttet til arbeid med skredsikring på Nordvågveien. Tomta det snakk om eies av kommunen og ligger et område der eiendomsgrensen ikke lenger samsvarer med dagens veitrasé. Administrasjonen anser det ikke som nødvendig at kommunen eier denne eiendommen og har ingen konkrete planer for området, sa Idar Jensen i formannskapet. Jensen viste til at kommunen i sitt innspill til regional transportplan har bedt om skredsikring på Nordvågveien forseres, og det kan ses som en del av kommunens planer. Jensen opplyste at erstatning i slike saker normalt følger en ekspropriasjonstakst fastsatt av Statens vegvesen og fylkeskommunen. Liverpool-supportere og andre fotballsupportere i Nordkapp prøver å dra hverandre med på kino fredag 29. mai. Nordkapp kino viser da filmen om legenden Kenny Dalglish. Denne dokumentaren forteller Dalglish selv historien om sitt liv og karriere sammen med kona Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, tegner Asif Kabedi et nært portrett av en stor spiller, en vanvittig ydmyk helt fra Liverpool og fotballverden. Filmen har Norges premiere 15. mai, men vises kun på kino i to uker fram til 31. mai. Vestre Finnmark tingrett har dømt en mann bosatt i Bergen, men vernepliktig i Porsanger, til samfunnsstraff i 36 timer, en straff som må gjennomføres i løpet av 120 dager. Mannen også dømt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner. Det var i mars 2025 mannen i området Banak Bar i Lakselv dyttet et militærpoliti i brøstet etter ordensforstyrrelser og slo militærpolitiet flere ganger i hodet og i brøstet. Tiltalte var til stede under hovedforhandlingen og kjente seg ikke skyldig. Det var en delt rett som dømte mannen til samfunnsstraff. Aktor la ned påstanden om 18 dagers fengsel. Snorre Vangen, 29 år, student Paradis. Pål Karlstad, 34 år, student Lakselv. Thomas Friis Mikkelsen, 55 år, inspektør Lakselv ungdomsskole, bosatt i Indre Billefjord. Krigen i Midtøsten gjør både nordmenn og flyselskap urolig. Tusenvis av avganger allerede kansellert på grunn av drivstoffprisene, og flere kan det bli. Mange redd for at sommerturen ryker nå, det sier Katrine Kleppestø, fagsjef for reise i Frende Forsikring, i en pressemelding. De siste ukene har Frende fått mange henvendelser fra fortvilte kunder som enten har fått reisen sin kansellert, eller som redd for at drømmeferien kan ryke på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel. Den frykten forstår jeg godt. Jeg tenker selv på utenlandsturen jeg skal på i sommer. Det også viktig å huske at situasjonen ikke tilbake til normalen på et blunk når krigen en dag tar slutt. Markedene trenger tid til å stabilisere seg, sier hun. En ting mange kunder lurer på om reiseforsikringen deres dekker fly som blir kansellert på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Nei, det enkle svaret. Det ingen reiseforsikringer som dekker det. Det flyselskapet som skal refundere deg for fly som kanselleres på grunn av det her. Det samme gjelder hvis reisen du har planlagt blir kansellert på grunn av reiseråd innført av UD etter at du har booket turen, sier Kleppestø. Sparebank 1 Nord-Norges resultat for første kvartal 2026 viser 924 millioner kroner før skatt. Dette 84 millioner kroner lavere enn samme kvartal i 2025. Konsernsjef Hanne Caroline Kremer sier det her om tallene. Vi tilfreds med tallene, særlig opp mot en makrosituasjon preget av økende usikkerhet. Vi fortsetter å vokse på en bærekraftig måte, og egenkapitalavkastningen var på 14,9%, og det sterkt. Samtidig jeg bekymret både for folk og næringsliv i landsdelen, fordi jeg mener flere røde flagg ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor av regjering og storting, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i en pressemelding. Konsernsjefen peker på at beredskapen i Nord-Norge svakere enn i andre deler av landet, og at viljen til å styrke nordnorsk infrastruktur virker begrenset. Flere nordområdemeldinger har de siste 20 årene pekt på at landsdelen strategisk har stor betydning. Nå vi i totalforsvarsåret 2026, og jeg sier det rett ut, beredskapen i Nord-Norge svak. Noen vil sikkert undre seg om hvorfor en finansinstitusjon som Sparebank 1 Nord-Norge skal involvere seg i sånne spørsmål. Svaret todelt. Som bank vi avhengig av gode rammevilkår for næringsliv og folk i landsdel. Men enda viktigere det å understreke at nasjonen Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord eller sikre suvereniteten uten betydelige grep. For meg det vanskelig å forstå at det ikke skjer mer og at det ikke skjer raskere, sier Kræmer.
8: Det var Nordkapp Nytt.
7: Observasjoner gjort i morges. Fredag 8. mai klokka 7. Honningsvåg og Karasjok 1 grad flau vind. Mehamn 1 grad svak vind, Fruholmen 3 grader vestlig laber bris 6 meter per sekund. Lakselv 3 grader. Hammerfest 3 grader og svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok, målte torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av en time falt i Mehamn torsdag før klokka 20 om kvelden med 1,7 millimeter.
8: Værvarsel for Finnmark.
7: Fredag, skiftende eller østlig bris. Enkelte sluddbyger eller snebyger på kysten i øst. Fra om ettermiddagen, utrygt for regn, eller sluddbyger på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol. Lørdag, sørøstlig bris, periodevis frisk bris, liten kuling utsatte plasser, først i vest, som brer seg østover. Delvis skyet først på dagen. Tilskyende fra sør, fra ettermiddagen, perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke.
9: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt, det summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Øyland på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18, og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Velmøtt mandag 11. mai.
7: I denne sendingen så skal vi høre at formannskapet har diskutert skal vi opprette stedsutvalg eller ikke. Seniorrådgiver i Nordkapp kommune, Idar Jensen, har fått en henvendelse fra dem som vil skredsikre veien til Nordvågen. Og der er det lite tomt som er kommunal, som veieier ønsker å overta, sånn at man kommer seg videre med skredsikringsprosjekt. Og vi skal høre Idar Jensens orientering til formannskapet.
10: Jeg må starte med å beklage litt at jeg på en måte presser inn den saken her i møte, for at den skulle egentlig vært fremmet som en alminnelig sak i neste møte, men så er det det evige aspektet om tid før sommeren. Det gjelder en henvendelse som vi fikk i går fra firma Nordkonsult som utreder skredsikring på Nordvågveien. Der de i ferd med å planlegge sikringstiltakene, og i den forbindelse så har de behov for å erverve eiendom. Og den eiendommen innehas av Nordkapp kommune. Hvis vi ser på bildet her, så ser vi altså veieiendommen, den fylkesveien som går til Nordvågen. Og den går igjennom, som kjent, en tunnel. Hvis vi ser i tunnelinnslaget, så er det et avvik mellom veieiendommen og der veien går i dag. Og Vegvesenet ønsker å etablere bedre sikringstiltak i det området her, ved tunnelinnslaget. Hva årsaken er til at de må eller ønsker å erverve den eiendommen, er jeg usikker på. Men den eiendommen som kommunen eier, det er en eiendom som ble opprettet i 1860 og ble delt av veien når veien kom der. Og så er jo veien da lagt om via tunnelen i ettertid, og eiendommen stemmer ikke overens med det. Sånn at man har da ønske om at kommunen på en måte avgir eiendomsretten til fylket på det tunnelinnslaget her. Da. Kommunen ervervet eiendommen i 1987 for 10 000 kroner. Sånn at det er ikke noe stor investering vi har der. Administrasjonen anser det heller ikke som en nødvendighet at kommunen eier den eiendommen. Så er det sånn i delegeringsreglementet at kommunedirektøren er delegert fullmakt til å kjøpe og selge eiendommer hvis de er i henhold til kommunens planer. Og kommunen har ikke noe spesiell plan for det området der. Men i forbindelse med regional transportplan så har vi tatt med punkter om at vi ønsker at skredsikringen på Nordvågøyen forseres. Sånn at det administrasjonen egentlig spør om, kan administrasjonen anse det den innspillet til regional transportplan som en del av kommunens plan, og kan da administrasjonen avhende den eiendommen. Så hvis ikke det er veldig store innvendinger mot det, så tenker jeg at det blir sånn.
11: Ja, så i alle fall så anser ikke jeg det her som noe stor utfordring, men den må da forankres politisk.

0: helsehuset med salg av denne eiendommen.
1: I gamle dager så hadde vi kommunalt oppnevnt stedsutvalg, men det stoppet etter hvert opp fordi at man fikk ikke medlemmer bestandig i alle bygden og fiskeværene til å være med i de her stedsutvalgene. Og mange ganger så ble det ikke avholdt møter heller, selv om man fikk valgt utvalg. Så i de senere tider så er det bygdelag, idrettslag og samfunnshusforeninger som har vært et slags høringspunkt for kommunen når man ville spørre om hvordan ser ditt fiskevær på det her forslaget. Men nå ønsker spesialkonsulent Idar Jensen at man får tilbake en mer formell ordning med kommunale stedsutvalg i fiskeværene.
0: Etablering av stedsutvalg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Ordningen med stedsutvalg gjeninnføres. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder: Nordvågen, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær. Det skal være 5 medlemmer i hvert utvalg. Som medlemmer i utvalget velges. Og her nevnes Nordvågen, Gjesvær, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær en gang til. Men da uten oppnevnte representanter på nåværende tidspunkt, og innstillingen da er innstillingen slutt. Og her kan jeg bare opplyse om, før jeg gir ordet til kommunedirektøren, at jeg spurte jo formannskapet her i vinter om vi skulle se på denne saken, og det har nå administrasjonen gjort.
2: Vi ser jo at vår formelle forbindelse ut til våre utvær har vært løselig forankret. Det har vært gjort gjennom foreninger og bygdelag. De har ingen formell myndighet til å representere sitt si bygd eller sitt utvær. Nå er det på trappen en ordning med besøksbidrag som er tenkt å finansiere tiltak i kommunen som helhet, spesielt rettet inn mot våre besøkende. Og vi ser jo for oss at det vil bli tiltak i alle utværene, sånn som for eksempel offentlig toalett, avfallsordning, merking av stier og kanskje sikkerhetstiltak som vil komme etter hvert. Og i den forbindelsen så ser vi jo at de innspillene til tiltakene og eventuelle høringsrunder må vi ha en formell motpart i bygden. Og det kan ikke være sånn at et samfunnshusforening skal være den som bare representerer bygda uten videre. Det må være en formell på en måte, ja, ordning bak som gjør at de har sin, at det er dem som legitimt representeres i bygd. Og i den forbindelsen så har administrasjonen da foreslått at man gjeninnfører stedsutvalgene, som da eventuelt oppnevnes av kommunestyret, eller man kan delegere det til bygda av alle sine representanter. Eller så kan man se på en sånn mellomordning, at det er kommunestyret som oppnevner, og etter forslag fra stedsutvalgene, men likevel kommunestyret veldig fritt blant representanter som ikke er foreslått også. Så det er, ja, det er opp til kommunestyret å bestemme. Antall medlemmer vil jo også være bare å anse som et forslag. Det som er lagt frem, det kan man bestemme fritt. Hvor mange man mener bør delt.
0: Takk for det. For å åpne ordskiftet så kan jeg jo si at jeg har vært i dialog med et av bygdelagene. Det har jo vært noe, man har jo lest reaksjoner på sosiale medier, og klart det her. I alle fall så vil min intensjon med det her ikke være å på en måte erstatte et bygdelag. Men det er det her formelle. Det er ikke noen plikter i dag. Det er i stor grad opp til ordfører å ta de her årlige møtene. Og så det er på en måte ikke noen plikter mellom kommunen og fiskeværen. Så det er på en måte det jeg ser som en fordel da. Og så tror jeg kanskje det kan være fornuftig å tenke på antall representanter. 5 kan være litt mye å forvente å få til. Så da har jeg Trude Gjengen.
3: I SV synes vi det er fint at man sikrer altså folkets medvirkning i alle saker som berører folket. Og det, etableringen av stedsutvalget

0: støtter vi, og vi ser jo gjerne at det er bygden selv som får stor grad av medvirkning i hvem som skal representere bygden, sånn at det avholdes folkemøter rundt omkring. Og så sier at denne saken kommer opp med begrunnelse i besøksbidragsordninger, så vet vi jo at reisende ikke bare besøker tettsteder. De bruker naturen, eller vi, når vi reiser, bruker naturen. Og vi har, og da tenker jeg på området Rettvåg, Stranddalen, som er den største fritidseiendomsområdet i Nordborg kommune. Jeg tenker på Grendelag i Kåfjord, som representerer de som har fritidsbolig der. På Sarnes er det sikkert en sånn ordning. Jeg vet ikke hvordan det er i Tufjorden, om de favnes av Skarsvåg. Men det, jeg tenker at det her er flere aktører som hadde vært nyttige bidragsytere inn i når det snakker om tiltak knyttet til besøksbidragsordningen. Så jeg vil oppfordre ordføreren til å kontakte de her organisasjonene der folk er organisert, i, ikke bare i tettbygde strøk, men også i fritidsboligområdet.
1: Kan kommentere på det etter hvert. Heidi Holmgren, vær så god.
2: Dette er en sak som varmer mitt Senterpartihjerte. For det aller viktigste er jo at stemmen til folk som bor ikke i Hovedstorgata i Honningsvåg skal bli hørt. Og det vet vi jo har vært en utfordring. Man opplever ikke at man blir hørt så mye ute i på yttersiden av de mest sentrale områdene. Men jeg blir litt forvirret av utredningen, fordi man snakker om at man ønsker ikke bare en stemme ifra plassene man nevner her, men man ønsker en formell myndighet. Man ønsker en struktur som kommunen skal forholde seg til formelt. Og da ble jeg litt usikker. For hva er det vi snakker om her nå? Er vi inne i, hjemler vi det her i kommuneloven? Er det, for man setter opp i utredninger eksempler fra direktevalg, bydelsutvalg, som jo da er i forbindelse med kommunevalgene, så tar man også da å velge. Så er det her noe man tenker at man skal gjøre til neste kommunevalg, at man kan sette opp at plassene velger sine egne representanter. Personlig så tror jeg at plassene våre er for små til å gjøre den løsningen. Og vi velger jo våre representanter til kommunestyret og til, nå har jo både Arbeiderpartiet og Høyre her i kommunen bestemt seg for å ikke ha utvalgene som tar ekstra vare på oppvekstsektoren og utvalget som tar ekstra vare på helse- og omsorgssektoren. Så man har jo ikke lenger det politiske utvalget. Så er det nå da snakk om å oppnevne et politisk utvalg for hvert av bygden, altså fiskeværene våre. Og det tror jeg også er utfordrende, og det må jo da kommunestyret ta stilling til om det er det man ønsker, men jeg tror jo at for å finne en modell som folk i Nordvågen, Kammevær, Skarsvåg og Gjesvær vil ha, så synes jeg at det savner i utredningen at det lå noen tilbakemeldinger fra folkene som det gjelder. Dem du ønsker og kommunen ønsker å få kontakt med. Hva slags måte ønsker dem at det blir etablert? Noen strukturer som da kommunen også synes er bra nok siden bygdelagene ikke er en tilstrekkelig struktur sett ifra hvertfall kommunedirektøren sitt ståsted. Så i tillegg så er jeg helt enig med det SV fremmer her, at hvis det handler om besøksbidrag og besøksforvaltninger, så er det mange områder som folk kommer til å bli berørt med. Hvis det snakker om Rettvåg, er jo et sted med både næringsaktivitet og turistmakt, annen næring og turisme og fritidsboliger og boliger. Så Jeg føler at saken er ikke helt gjennomarbeid. Skulle man likevel bli nedstemt i å utsette saken, som jeg vil foreslå at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, for å blant annet få inn stemmen fra bygden vår, så er det jo selvfølgelig alternativet at bygden selv må oppnevne dem som de ønsker skal være sine talspersoner. Det er i hvert fall synet fra Senterpartiet. Takk.
1: Takk for det. Det vi samler opp, Tarald Nikolaisen.
3: Takk, ordfører. I likhet med forrige taler så satt vi i Høyre også igjen med litt spørsmål om hva er det egentlig vi vedtar, og er det hva er på en måte formalitetene rundt der nær. Ved starten av denne kommunestyreperioden så valgte jo flertallet i kommunestyret at man ikke skulle velge utvalg for HRO og teknisk og OVK, blant annet på grunn av tidsbesvarelser for administrasjon og kostnader knyttet til utvalg, og når man ser det at samme funksjoner blir dekt gjennom formannskapet. Så mitt spørsmål er jo hvorvidt denne stedsutvalgene da vil være et kostnadsspørsmål for kommunen, og hva eventuelt det vil koste kommunen å opprette dem denne her. Hva man ser for seg i kroner og øre og antall møter og så videre.
1: Det er jo sånn at det legges jo opp til en prosess nå der man skal utarbeide en plan for hvordan man skal drive inn besøksbidrag. Og det kan iverksettes fra 1. januar 2027. Så det ligger en stor jobb på administrasjon frem mot jul. Og regjeringen har jo vært helt tydelig på at det skal være en plan for hva det skal brukes på, og hvordan det skal drives inn. Og ikke minst at den skal utarbeides i nært samarbeid med næringsliv og innbyggere. Så det blir ivaretatt. Og så har vi jo i tillegg et reiselivsråd som også er en aktør i den prosessen. Ja, og så når det gjelder det andre, så tror jeg kan la kommunedirektøren svare på det først, og det går vel rett til Idar. Vær så god.
4: Ja, spørsmålet omhandler jo om å spørre bygden selv og eventuelt utsette det. Men det berører jo nettopp kjerna i det som saken omhandler. Hvem er det i bygden vi spør? Er det sånn at Nordvågen samfunnshusforening representerer bygden Nordvågen? Er det dem vi skal snakke med? Eller skal vi da ha en folkeavstemning i Nordvågen? Eller skal det være et åpent folkemøte? Det er nettopp det går på. Altså, kommunestyret står fritt til å opprette de råd og utvalg som kommunestyret måtte mene er hensiktsmessig. Så det er nettopp det administrasjonen påpeker her, at vi har ingen representanter som formelt representerer sitt sibygd eller sitt fiskevær.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
2: Nei, her svarer egentlig kommunedirektøren rett på problemstillingen, som jeg tror vi alle sammen ser. Vi har stemmene fra bygden representert gjennom frivillig sektor med bygdelagene og andre foreninger som jobber for interessene. Og for Senterpartiet er det veldig viktig at kommunen er lydhør for de stemmene som kommer opp. Skulle det være sånn at hver bygd skulle være representert av sitt eget alla formannskap, så er det en helt annen organisering vi er inne på. Da er vi inne på en politisk organisering i kraft av kommuneloven. Og det er derfor at jeg har nå sendt inn et forslag om å sende saken tilbake til administrasjon for videre utredning av det. Personlig så mener jeg at den politiske interessene til bygdelagene ivaretas av formannskapet, ivaretas gjennom de politiske partiene som folk må jobbe gjennom for å få sine interesser, og alle politiske partier kan da jobbe inn saker inn i både formannskapet og i kommunestyret. Så jeg tror at denne saken er ikke ferdig behandlet.
1: Jeg tegner meg selv, så det jeg hadde sett for meg hvis denne saken gikk igjennom i dag, og som det også fremgår av saksutredningen, det er at man går i dialog med med fiskeværene våre i form av et folkemøte der man inviterer inn og legger det her frem, at formannskapet har vedtatt at man ønsker å etablere et stedsutvalg, og så får man tilbakemeldinger på det. Og at det kan være prosessen frem mot å eventuelt gjøre et vedtak i kommunestyret. Første anledning er i juni. Det er ikke sikkert vi rekker det, men det kan da bli september. Får man egentlig de tilbakemeldingene som etterlyses i debatten her, og gitt at vi nå har det krevende med tid om å utarbeide en plan for besøksbidrag, så vil jeg tro at et utsettelsesforslag vil kunne føre til at vi ikke får den medvirkningen fra fiskeværene som vi ønsker akkurat til å etablere en besøksbidragordning. For det vi diskuterer, det er jo, ja, skal vi etablere bobilparkeringer i fiskeværene? Skal vi ha toalett og sanitær for bobiler? Hva skal vi ha i fiskeværene? Hva ønsker man at etableres der? Det er jo akkurat det vi ønsker å legge til rette for, at nå fiskeværene får en stemme i. Så mye av det som etterlyser tror jeg kan avklares i en prosess etter det vedtaket i formannskapet. Da er det Trude Gjengen.
0: Med ganske lang fartstid som lokalpolitiker i ulike roller, også som brukbart lang fartstid i formannskap i perioder som varaordfører og også som ordfører, så har jeg forståelse for innspillet fra kommunedirektør seniorrådgiver. Og jeg mener at innføring av besøksbidrag er riktig, og jeg mener at FNs bærekraftsmål er viktig i den sammenheng, og da er bærekraftsmål nummer 17 det med å samarbeide for å nå målene, også særdeles viktig. Så jeg har forståelse for det initiativet som kommer for å etablere et formelt organ. Og så har jeg, med den fartstiden jeg har, så husker jeg godt at vi etablerte stedsutvalg. Så husker jeg godt at vi fikk det til noen ganger, noen plasser. Og andre plasser sleit man med å få det til å fungere, og så ble det sånn at man fra kommunens side meldte seg på en måte litt av, men at man bestemte at bygdelaget ivaretar folket sin stemme inn mot kommunen. Og i Nordvågen, hvor man hadde den samfunnshusforeningen, som jeg ikke vet om eksisterer lenger, for mens jeg var ordfører, så var det det lokale næringsliv som ble kontaktet av ordfører for å få kontakt med bygda Nordvågen. Så det å ta en runde på hvordan skal vi ha det, hvordan skal man la folk sine stemmer høres, tenker jeg er viktig. Og så er det vel mulig, kanskje, jeg vet ikke, jeg kan ikke kommuneloven godt nok, men kanskje det er mulig å si at i Skarsvåg eller Gjesvær så fungerer det godt med bygdelaget, og vi bruker bygdelaget som et stedsutvalg. Det er jo mulig. Men jeg synes det er fint at man tenker at man skal reise rundt, og så skal man høre hva bygden tenker også. Og så tenker jeg det er viktig å få ordningen på plass før det blir sånn at samfunnet opplever turismen som bare en belastning.
2: Ja, utsettelsesforslaget er kommet nettopp fordi at jeg følte at ordføreren nå i sin innledning egentlig synliggjorde forventningsgapet som jeg tror eksisterer i denne saken. Det er formannskapet som er det eneste politisk valgte utvalget vi har per nå, som skal ivareta den helhetlige interessen. Så det å oppnevne utvalg til hvert sted for å ivareta sin isolerte interesse, det er en spesiell når Arbeiderpartiet og Høyre har valgt å ikke synes at oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet var viktige nok områder for å oppnevne egne utvalg, så ønsker man å oppnevne et eget utvalg som skal snakke Gjesvær, et eget som skal snakke Kammevær, Her er, tror jeg det eksisterer et forventningsskap, som, og det er begrunnelsen for at jeg nå fremmer det forslaget på å sende den tilbake for å få de her tingene utredet mer djupere. Takk.
1: Vi er på sak 25-26, etablering av stedsutvalg. Det er kommet inn et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til før vi går videre i debatten. Yngve Kristiansen.
5: Det blir som en stemmeforklaring til utsettelsesforslaget. Nå vet jeg ikke hvordan det lyder. Jeg har ikke fått det opp, men SV blir jo støtte utsettelsesforslaget og ønsker at det gikk tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding basert blant annet på de innspillene som er kommet til møtet her. Takk.
1: Takk for det. Andre som ber om ordet til forslaget. Skal jeg referere forslaget her, for det lyder som følger. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for videre utredning med vekt på å få med stemmene fra befolkningen i fiskeværene i Nordkapp kommune. I tillegg må det vurderes hvordan interessen til befolkningen i øvrige områder i kommunen skal ivaretas. Saken kommer tilbake til formannskapet. Da tar vi stilling til utsettelsesforslaget. Den som støtter det viser ved stemmetegn. Dem som er imot behaget å sitte i ro. Da falt utsettelsesforslaget mot fire stemmer. Og da har jeg Yngve Kristiansen på tallliste.
5: Ja, forslaget, sånn som det var fremlagt her i kommunedirektørens innstilling, så var det nærmest åpen for å smette inn navn i utvalgene til de forskjellige fiskeværene og plassene. Nordvågen, Gjesvær, Kammivær, Skarsvåg. Så har det også vært løftet frem hva med områdene for utfart og hytteområder og ivaretagelse av de interessene som måtte være der. Og vil et stedsutvalg kunne representere det også. Så jeg har løftet flere problemstillinger også rundt formaliseringen av eventuelle stedsutvalg og hvilken påvirkning de skal ha. Det er jo angitt noe av det, men det vil jo også være en forventning når man etablerer stedsutvalgene at de innspill som måtte komme derifra respekteres. Nå har vi jo i kommunen så har det politiske flertallet her valgt å gå bort fra en hel del utvalg. Vi har formannskapet, vi har kommunestyret. Det har kanskje en økonomisk side av det her, når man skal formalisere det her og innkalle folk til møter og istedsutvalgene. Der er noen flere problemstillinger som er løftet frem her. For SVs side så ser vi det at det er nevnt det her med besøksbidrag og det forestående arbeidet der. Vi har et reiselivsråd som skal få innspill. Men det kan da på samme måte som vi er det representative demokratiet her, så kan jo man så der basere seg på innspill fra om det er bygdelag, om det er andre som ønsker å fremme sin røst. Det går an å være ute, dra ut til Gjesvær, til Nordvågen, til de forskjellige plassene, og ha folkemøter på de konkrete problemstillingene som er rundt hva skal besøksbidrag finansiere, hvordan utmarksforvaltning skal man ha her. Summen, i hvert fall fra SVs side, er at vi hadde ønsket at administrasjonen bearbeidet det her mer, og at man ikke vedtok stedsutvalg når vi ikke har avklart økonomien i det, og heller kunne arrangere folkemøter og få tilbakemeldinger i de forskjellige fiskeværene og utværene, og så bearbeide det derifra.
1: For det er det Heidi Holmgren.
2: Utsettelsesforslaget falt, så behandler vi jo saken, og innstillingen er jo der. I saken, innstillingen, det innstilles ikke på hvilket alternativ vi skal velge. Om vi skal velge type etter kommuneloven, bydelsvalg, om vi skal oppnevne direkte av kommunestyret, eller om vi skal gjøre valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Det er jo de tre skissene som administrasjonen har lagt til grunn. Men så har også utredningen legg inn et premiss om at et stedsutvalg har viktige funksjoner. Altså, vi gir dem nå da, gjennom det her vedtaket, så forstår jeg at vi gir dem funksjon høringsinstans, initiativtager, sosialt lim, og det å representere bygda. Altså, føler jeg vel at når vi nå gir da de viktige funksjonene til utvalget, så har vi valgt bort alternativ 1, som er, og egentlig alternativ 2 også, som er mer et politisk oppnemt stedsutvalg. Så da er vi igjen ved valg 3, som er valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Og da slutter jeg til det og forstår at det er alternativ 3 som er det som kommunedirektøren må ta utgangspunkt i for den videre arbeidet i saken. Og at da folkemøter lokalt kan komme med de navnene som man ønsker skal være i stedsutvalget.
1: Saksopplysning fra administrasjonen.
4: Det er jo viktig å skille mellom det, dagens ordning og den som er foreslått. Altså, dagens ordning, det er en privat ordning. Et bygdelag, det er en privat organisasjon utenfor det kommunale systemet. Et stedsutvalg, det er altså en formell kommunal utnemt utvalg og er innenfor det kommunale systemet. Så er det sånn at hva et utvalg skal foreta seg, det bestemmes gjennom et reglement som kommunestyret bestemmer eller fastsetter. Og det er jo naturlig at man da, før kommunestyret fastsetter reglement for utvalgene, at man gjør det i samarbeid med de personene som da blir valgt inn i utvalgene, for at utvalgene selv skal få lov til å komme med forslag til hvilke saker de skal behandle og hvilke fullmakter de får. Det er sånn tankegangen i det her tilfellet er da. Takk.
1: Ja, så var det med økonomi. Om det hadde noen økonomiske konsekvenser.
4: Ja, ordfører. Et utvalg dekkes jo etter det reglementet vi har for økonomiske godtgjørelser for de folkevalgte. Så det vil jo da avhenge av hvor mange medlemmer blir det i utvalget, hvor mange møter blir det. Men det er jo også en ting som sannsynligvis kan dekkes gjennom besøksbidrag. At det arbeidet som utvalgene gjør i forbindelse med oppdrag for å ivareta besøksforvaltninga, det kan dekkes av besøksforvaltninga. Takk.
1: Takk for det. Heidi Holmgren.
2: Takk for klargjøringen fra kommunedirektøren. Og nå ble det nevnt at utvalgsmedlemmene skal da behandles som under reglementet for folkevalgte. Så da forstår jeg at kommunedirektøren ser for seg at å anbefale til formannskapet å opprette politiske utvalg med folkevalgte. Og det er da jeg må spørre meg, og jeg spør oss i lag, om vi tror det er hensiktsmessig å oppnevne politiske utvalg for hvert sted for kommunen. Formannskapet er det politiske folkevalgte organet som ivaretar stemmene fra hele kommunen. Mens man nå går inn i et spor hvor hvert sted skal ha sitt folkevalgte organ og kjempe sine saker. Jeg tror ikke det her legger grunnlaget for fremdrift og for utvikling av kommunen som helhet. Men Senterpartiet er glad hvis at kommunen, Nordkapp kommune, er tydelig på at vi skal høre på hva alle folk på alle steder, store og små steder, mener. Men å overlate politiske ansvar inn i små utvalg på små steder, det har også en annen side. Det har en bakside. Så den er ikke fremkommet i utredningen her. I det hele tatt er de tre alternativene nevnt, men ikke gitt noen utredning. Det var bakgrunnen for at vi ville sende saken tilbake. Det ble ikke gjort. Så da får vi bare ønske lykke til med arbeidet fremover, uten at vi egentlig vet hvis ikke det kommer et forslag på hva av de 1, 2 og 3 vi skal gå for, så har jo ikke vi fortelt til kommunedirektøren hva som er det som Men hvis vi skal ta utgangspunkt i hva slags funksjoner utvalget skal ha, så er det alternativ 3 som er det som fyller det.
4: Ja, ordfører, hvis man leser kommunedirektørens innstilling, så står det klart der at det oppnevnes. Så det ligger i innstillingen til kommunedirektøren, hva som er ønskelig av de alternativene.
6: Det er at Nordkapp kommune ønsker å samarbeide i større grad med fiskeværene, synes jeg utgangspunktet er en utrolig god idé, og kanskje også til dels savna. Så det skal man gå inn med i et positivt sinn. Så er vi klare over i Høyre at man har representanter ute i fiskeværene med ulike strukturer, ulike formål. Og så fungerer de i mer eller mindre grad. Det er ikke lett å sammenligne dem. Det blir redegjort godt for hva behovet er, hvilke viktige saker som kommer, tidsaspektet, og at det er behov for en formell kanal. Det synes jeg, og hvem som skal være i de utvalgene, der må det gjøres en jobb. Og da blir jeg beroliget av ordfører av å høre at nå varierer vi ikke folkene her. Vi velger en modell, og så skal det skje folkemøter. Der vi tar stilling til å møte bygdelagene, samfunnshusforeninger og whatnot, og høre på hva de kommer med. For de kommer til å komme med en nøyaktig idé med flere ting, som de sier i sosiale medier. Og det er ikke dumme ting de kommer med. Så hvordan den endelige modellen blir, den landes jo ikke nå. Men det skal vi jo være i dialog om, og da er jeg trygg på at vi kan lande gode stedsutvalg med en veldig god intensjon. Så det er der jeg står, og Høyre står, men til slutt så er det et poeng i det her med, det står jo ikke i innstillingen at det er et politisk utvalg i så måte, og at det skal honoreres med, i tråd med politikergodtgjørelsen i andre utvalg. Det kom litt ploms på meg. Kan vi få stadfestet hva tanken er og hva det som ligger i det da? Og er det et alternativ at det er frivillig? Det er et oppnevnt stedsutvalg. Det bør landes litt, synes jeg. Takk.
1: Heidi Holmgren.
2: Jeg er veldig enig med det Høyre nå la frem. Veldig bra betraktning og helt på spiken av hva er det vi egentlig vil. Utredningen har åpnet på en måte opp en port som uten egentlig å føre oss helt gjennom med en konsistent anbefaling. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder er et forslag. Det oppnevnes, ok? Og så står det at det skal velges 5 medlemmer i hvert utvalg. Så det er jo greit at vi her og nå oppnevner de stedsutvalgene, men dem er jo luft inntil medlemmene skal velges. Og det er jo den måten medlemmene skal velges på, som jeg også oppfatter at Høyre problematiserte. Og jeg synes at det er helt essensielt, og mener fortsatt at det er modell 3, akkurat sånn som Alseth også poengterte, at folkemøtene må... lokale folkemøter og de foreningene som eksisterer kan gjøre det. Takk.
1: Replikk, Ruben Alseth.
6: Takk, ordfører. Jeg vil bare understreke det at jeg ikke er imot eller stiller problematisere hvordan dette skal velges. Jeg tenker det er naturlig at det er kommunestyret som gjør det etter en dialog. Det er mer stille spørsmålet om hva skal barnet hete, og hvorfor skal det honoreres som det nevnes her muntlig, men ikke dokumentert skriftlig.
2: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at her treffer Høyre spikeren helt på hodet.
1: Trude Jangen.
0: Som sagt tidligere så har Nordkapp kommune hatt stedsutvalg. Det døde ut, eller visne ut, og i hva for en grad formalitetene var ivaretatt, det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så har jeg fått et innspill fra en innbygger i en bygd, som i hvert fall har sittet som representant i et bygdelag, som sier at Nordkapp kommune har tidligere forpliktet seg til at bygdelagene skal være høringsinstans vedrørende saker som angår de respektive bygden. Så det må man jo finne ut. Finnes det en formell avtale på det? Det vil jeg tro. Så at man har hele komplekset på gang. Takk.
1: Takk for det. Da neste Stine Marie Strifeldt.
7: Utifra det som etterspørres da, blant annet på innstillingen og det at vi kommer tilbake til det her konkretisering rundt folkemøter, så har jeg lagt inn bare et forslag nå om at det er et tilleggsforslag, det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalget.
1: Da det Yngve Kristiansen.
5: Ordfører, og strengt tatt bare et spørsmål på om det tenkt hvem som skal ivareta sekretariatfunksjon og protokollføring til de møtene, om det tenkes at sentraladministrasjonen bistår, eller om man skal oppnå noe spesielt til det. Takk.
1: Det ble jo en interessant debatt ut av det her, og det er jo veldig bra å få med, så er også egentlig den opplagte veien nå at administrasjonen legger til rette for folkemøte i fiskeværene. Jeg tror det kommer til å hive meg med på den selv, for å få innspill til nettopp den diskusjonen vi har her. Og så er det også nevnt fra administrasjonen at en løsning kan være at man ser til reglementet og på en måte beskriver rollen til stedsutvalget i reglementet til kommunen, at man kan eventuelt avgrense det der hva man ønsker at det skal være. Jeg er litt sånn usikker på om jeg er enig om at det er et politisk organ. Det vil jo være et utvalg oppnevnt av kommunestyret som er et politisk organ. Men jeg tror det man gjør nå, at man legger til rette ved folkemøter og får innspill, så har vi egentlig et godt grunnlag for veien videre, og administrasjonen har fått med seg den politiske debatten også i saken. Replikk, Heidi Holmgren.
2: Ordfører, du uttrykte deg nå på at du var usikker på om det kunne være et politisk organ. Utredningen sier jo helt tydelig at alternativ 1 er et politisk organ. Og da er det klart at det trengs å knytte til de hjemlene som er. Og det er jo heller ikke gjort i utredninger, sånn at i det videre arbeidet så håper ordføreren ser til at det blir gjort.
1: Takk, jeg kan svare på den. Det er jo at jeg oppfatter det som et utvalg utpekt av kommunestyret, og at man kan beskrive rollen til utvalget i reglementet. Det er sånn jeg har oppfattet debatten.
4: Det var snakk om godtgjøring her i sted, og i vårt reglement for godtgjøring så heter det at det er en standardsats per møte for kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og øvrige styrer, råd og utvalg. Det er altså å regne som et folkevalgt utvalg når det er oppnemt av kommunestyret. Hvorvidt det skal få politiske oppgaver, eller nyansen i de politiske oppgavene, vil jo da reguleres gjennom et reglement som kommunestyret fastsetter. Så hvis den får oppgaven kun å være en høringsinstans for saker som sendes på høring fra kommunestyret, så blir det det. Så det er kommunestyret som har full kontroll.
1: De som støtter kommunedirektørens innstilling bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn. Da er kommunedirektørens innstilling vedtatt mot en stemme. Og så tar vi stilling til tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet, som lyder at det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalgene. Den som støtter det bør ha å sitte i ro. De som er imot viser ved stemmetegn, og vi voterer også i møteportalen. Da er det enstemmig vedtatt.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 11.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 14.00. Du lytter nå til Radio Mayhem.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Jeg var bare 18 år da du kom meg i møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år, utrøste

kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom.

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved Bautaen på Kirkebakken I Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvangsevakueringen høsten 1944, da rundt 50 000 finnmarkinger ble flyktninger I eget land, og hvordan den deler av befolkningen gjemte seg I hule og gamme for å overleve. Viktor Mikkelsen pekte på at krigen kan føles fjern for unge I dag, men samtidig nær, nettopp fordi den lokale historien fortsatt preger plassen og familien som bor her. Han understreket viktigheten av å huske dem som ofret livet sitt for at Norge igjen kunne bli et fritt land. William Gustav trakk frem hvor viktig det at nye generasjoner lærer om lokalhistorien og forstår at det var menneskene fra Honningsvåg som betalte den høyeste prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden nødvendig for å hindre historien gjentar seg og for å verdsette det å bo I et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer I Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedleggelsen ble to vers av Ja, vi elsker sunget. Denne uka fikk Nordkapp videregående skole det synlige beviset på at skolen sertifisert som miljøfyrtårn, en ordning som dokumenterer systematisk arbeid med miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som overleverte beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole den første videregående skolen I Finnmark som sertifisert som miljøfyrtårn, og det helt fantastisk. Vi en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør det her arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføren sier sertifiseringen ikke bare viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft I praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter I hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreket at arbeidet med elevene står I sentrum I dette arbeidet. Vi her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet I fremtiden, sa rektoren. Leiknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en felles reise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for store kamøya og har vært I kontakt med eieren av øya om mulig kjøp. Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen I kommunen har skrevet at store kamøya regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det vanskelig, det fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan, eller ved å sette I gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav Noen sterkt trua. Det spesielt relevant I henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter av deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument I søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting I Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene I Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget I Honningsvåg står øverst på anleggspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten I Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsø ikke til stede I Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall I Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes I høyere grad I pasienttransporten. Pasientreiseordningen helt avgjørende for folk I hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet leder I helse- og omsorgskomiteen I en pressemelding. Dette handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo I et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig I distriktene der drosje ofte bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, campinger, hyttegrønne, vandrehjem I Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 I perioden januar til mars. Det en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode I fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn I fjor, målt I akkumulerte overnattinger. Utviklingen gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder og gir et bilde av at markedet fortsetter sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattingen I Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at norske overnattinger I perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester bildet annerledes antall utenlandske overnattinger I Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss I Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiregjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid I idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler I Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg I kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta I idretten. Dette svært gode nyheter for idretten I Finnmark. Idrettsanleggene våre helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst I lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafaelsen, leder I Finnmark Arbeiderpartiet, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og I praksis ingen ventetid på spillemidler I fylket. Når vi investerer I idrettsanlegg, investerer vi I barn og unges tilhørighet I folkehelse og levende lokalsamfunn. Det viktig for oss I Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafaelsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak I idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafaelsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks I 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette en fremmed art og invaderer elver hovedsakelig Troms og Finnmark. Arten regnes som uønsket. Den kan ødelegge for de lokale sjøøretten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks I Norge. Det var høyeste antall som registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang I innsig av pukkellaks til Øst-Finnmark og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv velte at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10 000 batteritester og slår fast at batteriene I elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet lite og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver I NAF I en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18 000 tester bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10 000 av disse testene viser at restkapasiteten I elbatteriene etter 8 år I det store og det hele over 80%. 8 år den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hvem som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene I garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitage. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis I våre tester at ingen biler som var nede I grensa på 70% etter 8 år, forteller han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag, fredag 8. mai. Honningsvåg og Mehamn 4 grader og svak vind. Frommen 3 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader. Karasjok 7 grader, svak vind. Hammerfest 4 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 7,5 grad I Karasjok, torsdag før klokka 16. Mest nedbør I løpet av en time falt det I Mehamn torsdag før klokka 20 med 1,7 millimeter.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Fredag, skiftende bris, østlig bris I østlige deler. Enkelte sluddbyger og snebyger på kysten I øst. Eller skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Lørdag, sørøstlig bris fra lørdagsmorgen, sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skya først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og I vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær skiftende skydekke. Søndag, østlig og sørlig opp I liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørlig bris. Skyet og spredt regn. Fra søndags ettermiddag, lettere vær.
2: Skriv du. Partiet ditt. Foreningen din. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt, det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Aulaen på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Vel møtt mandag 11. mai.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: Neste! Neste!
0: Tippresultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra Kirkebakken fredags formiddag, hvor det var markering av frigjøringsdagen, veterandagen. Vi skal også høre at Fiskefagskolen, som jeg kaller det for, eller Nordkapp videregående skole, som det offisielt heter, er blitt miljøsertifisert. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen.
4: Kjære veteraner, kjære innbyggere, gratulerer med dagen. I dag så står vi her ved bautaen i Honningsvåg, som er en samlingsplass med høy historisk verdi. 8. mai er en av de viktige dagene i våres kalender. Det er dagen da vi feirer friheten, men det er også dagen vi skal stoppe opp og anerkjenne prisen som ble betalt for den. For oss her i Nordkapp og i Finnmark så har friheten en helt egen historie. Vi må aldri glemme høsten 1944. Vi må aldri glemme brente jords taktikk og tvangsevakueringer. Da freden endelig kom til resten av landet i 1945, så sto våre forfedre igjen i aska. Men de sto oppreist. Gjenreisningen i Nordkapp er en av de største bevisene på vilje og på samhold. Og det er den arven vi skal forvalte i dag. En arv som består av motstandskraft og et urokkelig ønske om å bo og leve på 71 grader nord, på toppen av verden. I dag så feirer vi også veterandagen. Og til dere som er her i dag, og til alle som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, tusen takk. Dere har forlatt tryggheten her hjemme for å kjempe for de samme verdiene som kom tilbake i 1945. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. Enten dere har vært i FN-tjeneste i Libanon, på Balkan eller i nyere operasjoner, så har dere bært det norske flagget med verdighet. Deres innsats, det minner oss om at fred ikke er en hviletilstand, men noe som må forsvares og pleies hver eneste dag. Og når vi ser utover verden i dag, så ser vi at freden er skjør. Det som skjer i Europa, i Midtøsten og i våre nærområder, det gir 8. mai en ny betydning. Frihet er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er noe vi har på lån, noe som må pleies gjennom engasjement, toleranse og beredskap. Å kjempe for fred er ikke bare en militær oppgave, det er en sivil plikt. I dag så skal vi feire med glede, men også med refleksjon. Vi skal minnes dem som ikke kom hjem, og vi skal takke dem som kom hjem med usynlige sår. La oss ta vare på samholdet her i Nordkapp. La oss være takknemlige for at vi kan samles her i dag i et fritt og selvstendig land. Takk for innsatsen. Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen.
2: Kjære alle sammen som møter her i dag. I dag er det 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. For dere har 81 år siden overgav tyske styrker seg, og Norge ble en fri nasjon.
5: Den 28. oktober 1944 kom ordren fra Adolf Hitler om at alle skulle evakueres. Alle hadde valget om å bli evakuert frivillig til 10. november. Fra og med 10. november ble tvangsevakueringen iverksatt, og 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i sitt eget land. 25 000 finnmarkinger gjemte seg i huler, kammer og bukter på bortgjemte og ukjente plasser i Finnmark. 6. november startet tyskerne nedbrenning av Skarsvåg, Kammervær, Tufjord og Gjesvær. 13. november startet nedbrenning av Honningsvåg, svarte helt til lille julaften. Når alle kom tilbake, var Honningsvåg ikke noe mer enn en kirke, brent jord og ruiner.
2: Tyskerne hadde holdt Norge i okkupasjon i 5 år på den tida. Våren 1945 ble tyske styrker presset sørover i landet. Det var lenge usikker hva de andre styrkene sør i landet skulle gjøre. Men det endte med at de overgav seg natten 8. mai 1945. Norge var igjen blitt en fri nasjon. For oss unge virker krigen ganske fjern, men også ganske nær. Men vi må huske alle de som ofret livene sine for landet. Bare i Honningsvåg var det hele 60 personer som mistet livet på grunn av krigen. Bautaen ble reist søndag den 12. juli 1953. Den er reist til minne for de 60 barn og voksne som ble ofre for krigshandlingene. Vi må ikke glemme at hver dag er det norske soldater som tjenestegjør i andre land for å prøve å sikre fred og trygghet. Vi må også vise omsorg og ta vare på dem som vi vet ikke har det så bra etter sånne opplevelser.
5: Det er viktig for oss å bli kjent med vår lokale historie, og vite at det var folk som Honningsvåg som mistet livet sitt under krigen. Vi må sørge for at historien aldri gjentas, og tenke på hvor heldige vi er som bor i så flott og fredelig land. Vi må aldri glemme, vi må alltid huske, for Norge, for fred, og for at historien aldri gjentar seg. Takk for oss.

0: videregående skole også er sertifisert, og det er helt fantastisk. Jeg liker å si at vi er en liten kommune, men sammenlignet med andre så er vi det. Så det er utrolig bra at det skjer. Jeg skal allerede dele ut et nytt bevis i neste uke, så da er vi oppe i 13, og det er flere som er i prosess. Det som er unikt, det er jo at Nordkapp videregående skole nå er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert. Og det håper jeg bare, og jeg skal bringe det til fylkespolitikerne, at de andre skolene også ser til Nordkapp, som jeg vet at de også gjør på mange områder. Og så er det veldig bra at formålet med det her er ikke bare de ansatte som sitter i rommet, men det er også at elevene skal få et forhold til bærekraft, som er et ganske sånn oppbrukt ord, men desto ikke mindre viktig. Og så vet jeg også at det ligger veldig mye arbeid bak det å bli sertifisert. Men på vegne av stiftelsen Miljøfyrtårn, så Kett, som må få pryde veggen på skolen, og så er det også en minivariant som kan henge en annen plass, det må dere finne ut av. Og så er det også en blomst hilsen fra Nordkapp kommune som en takk for at dere er blitt sertifisert og det viktige arbeidet dere gjør. Og det er vel første gangen jeg skal overlevere en bukett til fruen.
1: Sertifisert!
0: Men endelig så er Nordkapp videregående skole sertifisert.
2: Og grunnen til at Marie var med på bildet her er jo for at hun har også vært med på jobben med å bli sertifisert. Den som har gjort mesteparten av det her arbeidet, det er Mia Karlsen og Mia Fagerød Larsen, når hun jobber som trainee her. Og det ligger masse arbeid bak, men det er nå jobben starter med å implementere det her og på en måte leve etter det vi har sagt at vi skal gjøre. Men vi har hatt et ønske lenge om å bli sertifisert som en del av vår strategi. Og det støtter jo også opp under de klossene som vi kjøpte for en del år siden, FN sin bærekraftsmål. Det skal bidra til bedre miljø og økonomi her på skolen, sånn at vi kan ha flere fester. Nei, så vi kan ha romslig økonomi for å gjøre trivelige ting. Og så er det sånn at vi er jo her for elevene, og vi skal sørge for å tilrettelegge sånn at elevene blir bevisst og tar valg som er bærekraftig for seg selv og for samfunnet i fremtiden. Så det er målene våre med å bli sertifisert. Og har egentlig ikke så mye mer å si enn det, annet at det er kake her og kaffe. Og grunnen til at vi gjør det her er jo fordi at vi skal ha fellesmøte, skal fortsette litt videre etterpå med andre ting som media nødvendigvis ikke trenger å være med på, eller ordfører. Men jeg håper dere er med på bærekraftsreisen vår, og det her skal vi gjøre sammen. Så hvis dere også har gode ideer når det kommer til bærekraft, så er da Marie den personen som man kan henvende seg til. Og hun kommer jo også med sånne HMS-tips i mandagsmailen, så jeg tror det skal bli artig å jobbe med det her videre. Men ha litt i bakhodet at fra høsten av så skal vi begynne å jobbe for og med elevene. Da, kjære venner, er det kake og kaffe!
3: Kött Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. I dag har Ørjan Negård tatt en prat med daglig leder og styreleder i Primex Norway på Myre, en videreforedlingsbedrift som jobber med både rødfisk og hvitfisk. Og det spørsmålet han skal prøve å svare på, er det i det hele tatt mulig å drive videreforedling i Norge med lønnsomhet?
4: Kan vi holde på med fornedproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Er ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark, som vi snart har lykt?

0: det som er det.
1: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000. Prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig.
0: I dag har jeg med meg en veldig klok mann, hvis du skal spørre meg og mange andre som har hørt om. Han skal få introdusere seg selv, fortelle litt om sin egen bakgrunn. Erik Sørdal, velkommen til oss.
2: Takk for det. Når du sa veldig klok, så lurte jeg på hvem er alle som er i rommet her. Nei, Erik Sørdal, jeg er kjøpmann egentlig på Myre. Jeg jobbet to ganger i fiskeindustrien. Jeg var i Myregruppen på begynnelsen av 90-tallet som direktør. Da var jeg 28 år, og det var 250 ansatte. Heftig år, for å si det sånn. Så har jeg hatt forskjellige styreverv etter det, og så begynte jeg å jobbe med Primex Norway i 1. mars i 2020. Og her sitter jeg fortsatt i dag, som en kombinasjon av daglig leder og styreleder.
0: Primex Norway, for dem som ikke har hørt om det, hva er det?
1: Det er en videreforedlingsbedrift som videreforedler både villfanget hvitfisk, oppdrettsfisk, som både er laks, og etter hvert også torsk. Og vi er videreforedlet, altså vi lager porsjoner som er klare til å spise ute i Europa eller ute i verden for øvrig. Så her er det ferdig varer som produseres.
0: Men du nevner laks og oppdrettstorsk. Og det, altså denne fabrikken ble jo bygd for å produsere
1: villfanget fisk. Og så så vi etter ganske kort tid, i hvert fall jeg så det før de åpnet, at det her er ikke grunnlag, det er ikke nok råstoff langs kysten til å tro at man kan ha drift 12 måneder i året. Og det, de var jo sågar tenkt å ha tre skift. Og fabrikken var jo åpnet i 2018, og de så jo stort sett med en gang at det her gikk ikke. Og siden den gangen så har vi hatt en vesentlig reduksjon i kvoter på villfanget fisk. Så hadde man tenkt samme resonemang i dag som man gjorde i 2015-16, da man planla det her, så har man jo sett at det er faktisk ikke driftsgrunnlag for noe sånt, hvis ikke man har flere bein å stå på.
0: Men dere har jo tatt grep da, som du sier. Du nevner noen andre arter. Og...
1: Ja, jeg kom inn i mars 2020, og 12. mai 2020 så hadde jeg laget en enkel forretningsplan der jeg peker på hva som var mulige veier videre. Og jeg mener at det ikke er mulig å drive industri uten å kunne også produsere av oppdrettsfisk. Fordi at oppdrettsfisken har vi tilgjengelig hele året, mens det villfanget fisken er jo veldig sesongbasert. Og så har vi jo en sesong her i Vesterålen. I Lofoten er snart ikke noe av sesong igjen. Og så er det en litt lengre sesong på Senja. Og så er det en helt annen sesong i Finnmark. Men uansett hvor lang kysten du er, så har du en slags hovedsesong. Og så er spørsmålet, hva gjør du resten av året?
0: Der er jo, skal vi se, hvor mange filetfabrikker er det igjen i Norge? Der er det vel to i Båtsfjord, sånn de med hvitfisk, og så har du den på Melbu. Det er vel den som driver produksjonen, eller?
1: Ja, Stamsund har vi litt.
0: Men der er jo ferdigmat de i stor grad produserer. Men tenker du at det er det som er utfordringen til det å drive produksjonen? Er det råstofftilgangen som har vært? Du nevner det som et problem for Primex. Gjelder det de andre også da?
1: Ja, det vil jeg absolutt tro at det gjør. Og så er det jo slik at når regjeringen flagger at vi er fornøyd med at vi har fått utvidet dagpengene til 52 uker i året, som først var 26, eller for å ta hele rekka, da regjeringen Solberg gikk av, så var det 52 uker. Da regjeringen Støre kom på, så ble det 26, og så gikk det et år eller to, og så ble det 52 uker, og det ser liksom de som en stor seier. Og da er det da jeg spør, hvem i Spartan som tar seg jobb fordi at de kan være permittert i 52 uker? Folk tar seg jobb fordi at de ønsker å tjene penger, ønsker å fø seg selv og sin familie, ønsker å bygge økonomisk stabilitet i sin hverdag. De tar seg ikke jobb fordi at de kan være permittert lengst mulig. Så fokuset på hva slags virkemidler vi bruker er etter mitt skjønn helt feil.
0: Men tror du det er mulig å drive med produksjon av villfanget fisk i Norge?
1: Ja, det tror jeg, men i kombinasjon med oppdrett. Villfanget fisk alene tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Nettopp fordi at sesongene er forskjellige fra hvor hen i Nord-Norge du er. Altså Nord-Norge er jo langt, veldig langt. Og jeg tror det er mulig, men det må være i kombinasjon med noe annet.
0: Vi har jo islendingene som er veldig gode på filetproduksjon. Hvorfor klarer de det?
1: De har jo en helt annen sånn, geografi på Island. Altså hvis du er i Reykjavik og skal til Akureyri, så er det 4 timers kjøretur. Og da er du helt på nordspissen av Island. 4 timer her så er jeg kommet midt inn i Indre Troms. Jeg er ikke kommet til Tromsø engang. Og så er det klart at de har helt annet sånn, geografiske forutsetninger. Så har de vel et annet vandremønster på torsk også. Torsk er mer tilgjengelig hele året rundt. I motsetning der her, der vi har skreisesong som er på vinteren, og så har vi litt kysttorsk tilgjengelig ellers i året. Så det er andre både vandremønster på fisken. Det er mye, ofte mye mindre fisk tilgjengelig, men islendingene klarer seg jo fordi at de har et bra system på den lille øya som det tross alt er. Og så tror jeg ikke alltid bare fryd og gammel på Island heller. Hverken med hvordan kvoten fordeles, hvordan innkjøpspolitikken er, hvordan prispolitikken til fiskerne er, og så videre og så videre. Men jeg tenker at da jeg kom inn her i 2020, så var jeg først og fremst opptatt av å løse Primex sine problem, og ikke løse Island sine problem, eller andre sine problem. Så jeg har ganske sånn tunnelsyn på hva er bra for Primex Norway. Og så tenker jeg at det som er bra for Primex Norway, det kommer til å være bra for norsk industri, og for Myre som sted, og Øksen som kommune, og Vesterålen som region.
0: Men kan vi holde på med filetproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark, som vi snart har lyktes med det?
1: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa, basert på norsk fisk. 35 000, prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø. Så vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig. Og jeg synes jo det er en fallitterklæring. Vi kan gjerne snakke om norsk lønnsnivå og norsk prisnivå og en med det andre. Men det er jo en fallitterklæring at vi ikke klarer å organisere oss slik at vi får en industriell bearbeidelse av fisken her oppe. Og en ting er jo selve råvaren, hovedvaren. Men en annen ting er jo biprodukter. Det er jo et enormt marked der ute for produkter du kan skape ut av biproduktene. Men når vi sender fisk med hodet og bare sløyder med hodet av gårde, så blir det en liten utnyttelse av biprodukter også.
0: Vi snakker litt om også det her med politikere, og du er inne på litt, de her tingene nå, men så sier man jo alle politikere, altså tverrpolitikere sier jo at vi skal drive med bearbeiding i Norge. Er det noe man bare sier?
1: Ja, det er noe man bare sier. Og jeg har sagt det flere ganger at jeg liker best de politikere som er opposisjon, for de har gode forslag til det meste. De som er i posisjon, de er jo helt handlingsdrama. Så du er nesten søtt å se på fra en politiker som kommer fra opposisjon til posisjon, hvor fullstendig fri de blir for ambisjoner når de kommer og har muligheten til å gjøre noe med det. Så ja, jeg tror det bare prat. Jeg tror også bare prat når de øverste politikere i Norge snakker om beredskap, snakker om nordområdesatsing. Det for meg så blir det litt som å lese Fantomet på 70-tallet. Alle har hørt om ham, ingen har sett ham. Og jeg vet ikke hva slags nordområdesatsing de snakker om. Den beste beredskapen må jo være at det bor folk langs kysten. Og skal vi ikke det bare være trygd av folk som bor langs kysten, så er vi nødt til å ta vare på den råvaren som er rett utenfor kajkanten hos oss, som fisken er, langs hele Nord-Norge-kysten.
0: Men politisk så sier vi jo at sjømatnæringen er jo den aller viktigste næringen. Så vi har egentlig glemt, altså vi har veldig fokus på fangstleddet, det er jo ikke noe tvil om, eller?
1: Altså 95% i hvert fall av norsk industri handler jo om fangstleddet. Ikke i norsk industri, men norsk fiskerinæring handler om fangstleddet. Industrien blir jo bare tilgodesett med smuler. Og det er fangstleddet og rederne, det er de som styrer hele fiskeripolitikken. Og sånn har det vært i mange år. Og så er det noen fiskere som sier at vi skal ikke tilbake til en tid der vi har væreøyre. Altså, det er jo et spørsmål. Hvis du begynte å kjøre på asfalt, om du vil tilbake til en humpet grusvei, det er jo ingen som vil tilbake i tid. Men vi må finne en balanse mellom sjø og land, slik at man faktisk kan leve hand i hand. Og den balansen har man ikke funnet. I dag så er det alt for stort fokus på hvordan kan vi få fisken fortest mulig ut av landet. Og når en fisker sier at ingen er så travel som en død torsk, så tenker jeg at det er jo et artig ordspill, men det er jo et håpløst resonemang. For den døde torsken, han burde jo produseres i Norge. Vi burde ikke være opptatt av hvor fort klarer vi å få han inn til EU for produksjon. Og det der jeg mener at vi politisk, det står ikke til troende det man har holdt på med i politikken i over lang, lang tid.
0: Altså, jeg må nesten komme litt inn på den teknologibiten, for ofte så forsvarer, altså man snakker om lavkostland, man snakker om Polen, det er billigere, det er derfor man produserer det i Polen, og bla bla, men hvis vi hadde lyktes med teknologi og fått teknologien på plass, så kunne vi produsert den i Norge. Vi sitter jo på en av Norges nyeste og mest moderne filetfabrikker.
1: Ja, en av verdens mest moderne filetfabrikker for de arktiske fiskeslagene torsk, sei og hyse. Vi har roboter som pakker, vi har høyteknologi gjennom hele fabrikken, og vi har ganske mange hender også, men vi har mye teknologi. Så det er ikke der det ligger for våre del. Men hva er våre største fortrinn? Jo, det er jo ferskesgraden på fisken. Og det at vi kan produsere fisken når han er fersk, enten det er prerigger, så før han går blir dødsdiv, eller det løper på de første 4-5 dagene, hvis alternativet er å sende den på en trailer eller en eller annen vei, enten det er mot gamle Østeuropa, i Baltikum, Polen eller ned til Nederland, eller hvor det måtte være, så er det i hvert fall 48 timer med resting på tidligvis dårlige vinterveier og dårlige veier. Og vi må jo dra nytte av det at vi har en fersk råvare tilgjengelig på den måten som det er, for å kunne skape et mye bedre ferdigvare enn det de klarer i for eksempel Baltikum eller nede i Europa.
0: Hvis jeg kommer tilbake om 10 år, så tar vi denne samtalen. Hva du tenker da? Ser det like noen ut? Er det blitt verre? Tror du det kommer noen politikere inn som har gjort noe?
1: Ja, det er jo vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig at det handler om ambisjonsnivået til politikerne. Hva slags ambisjoner har de på vegne av industrien? Vi så at kvotemeldingen ble lagt frem i 2024. Det var ikke et ord om industrien der. Nei, det skulle ikke stå der, sa daværende fiskeriminister. Det som kom i industrimeldingen. Industrimeldingen kom, det var ikke et ord om industrien der heller. Og derfor så blir det bare sånn ordkløyveri. Det er noen andre som setter dagsorden, og de politikere vi har som kan og som er interessert i industripolitikk innenfor fisk, de kan du av Stortingets 169 tell på ei hand. Og jeg trenger sannsynligvis ikke om til å bruke alle fingrene engang.
0: Ok, her er noen utfordringer, absolutt. Men hvis du hadde fått all makt for å få lykkes med å produsere og øke sysselsettingen på kysten og styrke befolkningen, hva hadde du gjort?
1: Jeg hadde laget en plan som kunne ha gått over noen år, slik at vi har en gradvis opptrapping. Jeg hadde prøvd å finne helt andre virkemidler enn det man har i dag. Ta laks, for eksempel. Der har man auksjon av MTB annet hvert år. Er det en auksjon fordi at vi trenger penger til staten? Vi har vist nok 20 milliarder kroner i oljefondet. Er det derfor vi auksjonerer det bort? Eller kunne vi ha tenkt oss en løsning der at staten i stedet for å auksjonere bort MTB, tilgjengelig MTB, så hadde de leid det ut til bedrifter som igjen skulle drive med foredling av fisk? Og da er risikoen for staten jo lik null. Hvis du ikke driver med foredling, ja, så blir leieavtalen kansellert. Og driver du med foredling, så skaper du arbeidsplasser der du er, i din region og langs kysten. Og det er et sånt enkelt virkemiddel som man kan gjøre. Og så kan man se på hva vil være miljøprofilen av en sånn type tenking. Og det vil være mindre fisk som går på veiene, mindre eksos fra biler og så videre, større utnyttelse av biprodukter, fordi at du vil få utnyttet hele fisken helt lokalt, hvor det måtte være langs kysten, og så videre og så videre. Og i tillegg så vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene være at du får flere folk i arbeid, du får mindre permitteringer, mindre belastning på NAV-systemet, og mer penger i omløp, for at folk tjener penger, og du får en positiv samfunnseffekt. Og det vil også være slik at de kommunene der dette skjer, de vil være i stand til å kunne løse sine lovpålagte oppgaver innenfor helse, oppvekst og så videre og så videre. Den utviklingen vi ser i dag er jo at en stor del av de norske kommunene er på tur på denne såkalte ROBEK-lista. Og det er fordi at, det er jo to grunner, det er jo fordi at de har for høye kostnader, men det er mye mer interessant å se på hvordan kan vi få større inntekter. Og når de har skrudd denne skatteskruen så langt rundt som mulig, så er jo det fordi at de ser ikke andre løsninger. Men hadde det vært mulig å ha bedrifter og som drev helårlig, så vil jo de inntektene løse seg i de samfunnene ganske fort. Så her er det egentlig ganske enkle ting som kan gjøres, men du må faktisk ha et politisk ledelse med ambisjoner på vegne av industrien. Og det savner vi i dag. Og det er ikke noe kritikk av dagens fiskeristatsråd primært. Det er akkurat like mye kritikk av de som har vært før Marianne Siversnes, og det er akkurat like mye kritikk av de som Høyre og FRP hadde sett hans i samme stol da de satt i regjering. Det er bare en sånn gjennomført, tafatt holdning til det å tenke, hvordan kan vi få større industriell aktivitet, hvordan kan vi få vekst, hvordan kan vi få stabile småsamfunn.
0: Kan vi si til Marianne, hvis hun hører på den her, eller noen av hennes, at hvis hun trenger noen gode råd, så vet jeg hvem hun skal ta kontakt med. Det kan jeg bare si med en gang. Og til de fremtidige statsrådene innen fiskeri og industri, fiskeindustri, så har de i hvert fall en potensielt veldig god rådgiver settende her på myret. Men vi har jo en stor biomasse i den vildfanget fisken. Hvordan skal vi løse det og få mer tilgjengelig råstoff til industrien?
1: Store deler av den vildfanget fisken har jo kommet, eller de båtene kommer på land med et råstoff som egentlig ikke egner seg til filetproduksjon. Våre kunder, som er godt betalende kunder både i Europa og i USA, de forutsetter at den fisken som de kjøper er produsert av fersk råstoff. Og det har med kvalitet, det har med drøpptap, og det har med utbytte, det har mye med sånne økonomiske vurderinger å gjøre, men først og fremst basert på en fersk fisk. Og det er dessverre slik at mye av den fisken som kommer på land, den er jo ikke egnet til det. Men det er også en politisk bestemt utvikling. Så kan man si at man skal honorere bedrifter som produserer langs kysten. Bedrifter som faktisk har industriaktivitet. Og så tror jeg det er viktig å definere hva er industri. Altså, når jeg snakket med en leder av et fiskesalgslag her for en tid tilbake, og da sa han at industrien var så hessig på å kjøpe, derfor var prisen så høy. Da måtte jeg spørre, hvem er industrien er det du snakker om? Fordi at fiskebruk, det å være fiskekjøper, er jo ikke en industriaktivitet. Hvis man definerer industri og sier at det er noe som skaper for eksempel 100% verdiskapning av et produkt, så kjøper du en fisk til 100 kroner kilo, så selger du den for 200 kroner kilo, for du har skapt en stor verdiskapning. Det er jo industriell aktivitet. Det å kjøpe fisk og sette den på trailer og eksportere den, det er jo ikke industriaktivitet i hele tatt i mine øyne. Så la oss starte med, hvem er det som egentlig driver industri her? Og få det avklart. Og så tenker jeg at om man bygger ut ifra det, hvis da de som tar på seg det ansvaret det er å drive industribedrift, skal få det til, så må vi ha bedre rammebetingelser enn det vi har hatt. Og det er igjen faktisk et spørsmål om politisk vilje. Nå er det satt ned sånn her pliktkommisjon, og det er en ting jeg er helt sikker på, det er at de kommer ikke til å bli enige om noe som helst. Jeg har ingen tro på. Jeg tror det er fullstendig bortkastet. Og uansett hva de måtte bli enige om, 12 mot 3 stemmer, eller 7 mot 8, eller hva det blir for noe, så er det til slutt et politisk ansvar å gjennomføre noe av det. I de forrige 10 årene som vi hadde, 10-15 forskjellige kommisjoner og utvalg som er satt ned, 10-15 forskjellige rapporter, og de har én ting felles. Det er stort sett ingenting av det som er foreslått der som er gjennomført. Og da er det egentlig så bare skyver du problemene fremover. Du tar ikke tak i det grunnleggende. Du bare håper at det skal gå over. Og man har gjort en jobb med å sette ned en kommisjon, men egentlig så har man ikke tenkt å gjøre noe med det i det hele tatt. Og man trenger ikke noe kommisjon for å se hva er det som skal til. Man trenger politisk lederskap, politisk vilje og politisk evne til å gjennomføre ting, basert på at man har en ambisjon om hvordan dette samfunnet skal se ut om 5, 10, 15, 20 år.
3: Klokka 16.54. Nordkapp nytt. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på kirkebakken I Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikalsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvangsevakueringen høsten 1944, da rundt 50 000 finnmarkinger ble flyktninger I eget land, og hvordan den deler av befolkningen gjemte seg I hule og gamme for å overleve. Viktor Mikalsen pekte på at krigen kan føles fjern for unge I dag, men samtidig nær, nettopp fordi den lokale historien fortsatt preger plassen og familiene som bor her. Han understreket viktigheten av å huske dem som ofret livet sitt for at Norge igjen kunne bli et fritt land. William Gustav trakk frem hvor viktig det at nye generasjoner lærer om lokalhistorien og forstår at det var menneskene fra Honningsvåg som betalte den høyeste prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden nødvendig for å hindre historien gjentar seg, og for å verdsette det å bo I et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer I Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedleggelsen ble to vers av «Ja, vi elsker» sunget. Denne uka fikk Nordkapp videregående skole det synlige beviset på at skolen sertifisert som miljøfyrtårn, en ordning som dokumenterer systematisk arbeid med miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som overleverte beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole den første videregående skolen I Finnmark som sertifisert som miljøfyrtårn, og det helt fantastisk. Vi en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør det her arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføren sier sertifiseringen ikke bare viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft I praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter I hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreket at arbeidet med elevene står I sentrum I dette arbeidet. Vi her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet I fremtiden, sa rektoren. Leiknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en felles reise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for store kamøyer og har vært I kontakt med eieren av øya om mulig kjøp. Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen I kommunen har skrevet at store kamøyer regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det vanskelig, det fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan, eller ved å sette I gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter, samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav noen sterkt trua. Det spesielt relevant i henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter av deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument i søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp er ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting i Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene i Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget i Honningsvåg står øverst på anleggspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten i Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsøy ikke er til stede i Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall i Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes i høyere grad i pasienttransporten. Pasientreiseordningen er helt avgjørende for folk i hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du er syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet leder i helse- og omsorgskomiteen i en pressemelding. Dette handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo i et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig i distriktene der drosje ofte er bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, campinger, hyttegrønne, vandrehjem i Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 i perioden januar til mars. Det er en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn i fjor, målt i akkumulerte overnattinger. Utviklingen gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder, og gir et bilde av at markedet fortsetter sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattingen i Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at den norske overnattingen i perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester er bildet annerledes. Antall utenlandske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiregjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid i idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler i Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg i kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta i idretten. Dette er svært gode nyheter for idretten i Finnmark. Idrettsanleggene våre er helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst i lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafaelsen, leder i Finnmark Arbeiderpartiet, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og i praksis ingen ventetid på spillemidler i fylket. Når vi investerer i idrettsanlegg, investerer vi i barn og unges tilhørighet, i folkehelse og levende lokalsamfunn. Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafaelsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak i idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss er det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafaelsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks i 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette er en fremmed art, og invaderer elver hovedsakelig i Troms og Finnmark. Arten regnes som uønsket. Den kan ødelegge for de lokale sjøørreten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks i Norge. Det var høyest antall som er registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang i innsiget av pukkellaks til Øst-Finnmark, og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv vedta at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10 000 batteritester og slår fast at batteriene i elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet er lite, og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18 000 tester bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10 000 av disse testene viser at restkapasiteten i elbatteriene etter 8 år i det store og det hele er over 80%. 8 år er den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hva som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene i garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitage. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis er i våre tester at ingen biler som var nede i grensa på 70% etter 8 år, forteller han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 8. mai. Honningsvåg og Mehamn 4 grader og svak vind. Frommen 3 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader. Karasjok 7 grader, svak vind. Hammerfest 4 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av 1 time falt det i Mehamn torsdag før klokka 20 med 1,7 millimeter.
4: Værvarsel for Finnmark.
3: Fredag, skiftende bris, østlig bris i østlige deler. Enkelte sluddbyger og snebyger på kysten i øst. Eller skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Lørdag, sørøstlig bris fra lørdagsmorgen, sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skya først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke. Søndag, østlig og sørlig opp i liten kuling utsatte plasser. Fra ettermiddagen sørlig bris. Skyet og spredt regn. Fra søndags ettermiddag, lettere vær.
5: Skriv du. Partiet ditt. Foreningen din. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt, det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Aulaen på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Velmøtt mandag 11. mai.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
2: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra Kirkebakken fredags formiddag, hvor det var markering av frigjøringsdagen, veterandagen. Vi skal også høre at Fiskefagskolen, som jeg kaller det for, eller Nordkapp videregående skole, som det offisielt heter, er blitt miljøsertifisert. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945, og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen.
4: Kjære veteraner, kjære innbyggere, gratulerer med dagen. I dag så står vi her ved bautaen i Honningsvåg, som er en samlingsplass med høy historisk verdi. 8. mai er en av de viktige dagene i våres kalender. Det er dagen da vi feirer friheten, men det er også dagen vi skal stoppe opp og anerkjenne prisen som ble betalt for den. For oss her i Nordkapp og i Finnmark så har friheten en helt egen historie. Vi må aldri glemme høsten 1944. Vi må aldri glemme brente jords taktikk og tvangsevakueringer. Da freden endelig kom til resten av landet i 1945, så sto våre forfedre igjen i aska. Men de sto oppreist. Gjenreisningen i Nordkapp er en av de største bevisene på vilje og på samhold. Og det er den arven vi skal forvalte i dag. En arv som består av motstandskraft og et urokkelig ønske om å bo og leve på 71 grader nord, på toppen av verden. I dag så feirer vi også veterandagen. Og til dere som er her i dag, og til alle som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, tusen takk. Dere har forlatt tryggheten her hjemme for å kjempe for de samme verdiene som kom tilbake i 1945. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. Enten dere har vært i FN-tjeneste i Libanon, på Balkan eller i nyere operasjoner, så har dere bært det norske flagget med verdighet. Deres innsats, det minner oss om at fred ikke er en hviletilstand, men noe som må forsvares og pleies hver eneste dag. Og når vi ser utover verden i dag, så ser vi at freden er skjør. Det som skjer i Europa, i Midtøsten og i våre nærområder, det gir 8. mai en ny betydning. Frihet er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er noe vi har på lån, noe som må pleies gjennom engasjement, toleranse og beredskap. Å kjempe for fred er ikke bare en militær oppgave, det er en sivil plikt. I dag så skal vi feire med glede, men også med refleksjon. Vi skal minnes dem som ikke kom hjem, og vi skal takke dem som kom hjem med usynlige sår. La oss ta vare på samholdet her i Nordkapp. La oss være takknemlige for at vi kan samles her i dag i et fritt og selvstendig land. Takk for innsatsen. Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen.
2: Kjære alle sammen som møter her i dag. I dag er det 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. For dere har 81 år siden overgav tyske styrker seg, og Norge ble en fri nasjon.
5: Den 28. oktober 1944 kom ordren fra Adolf Hitler om at alle skulle evakueres. Alle hadde valget om å bli evakuert frivillig til 10. november. Fra og med 10. november ble tvangsevakueringen iverksatt, og 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i sitt eget land. 25 000 finnmarkinger gjemte seg i huler, kammer og bukter på bortgjemte og ukjente plasser i Finnmark. 6. november startet tyskerne nedbrenning av Skarsvåg, Kammervær, Tufjord og Gjesvær. 13. november startet nedbrenning av Honningsvåg, svarte helt til lille julaften. Når alle kom tilbake, var Honningsvåg ikke noe mer enn en kirke, brent jord og ruiner.
2: Tyskerne hadde holdt Norge i okkupasjon i 5 år på den tida. Våren 1945 ble tyske styrker presset sørover i landet. Det var lenge usikker hva de andre styrkene sør i landet skulle gjøre. Men det endte med at de overgav seg natten 8. mai 1945. Norge var igjen blitt en fri nasjon. For oss unge virker krigen ganske fjern, men også ganske nær. Men vi må huske alle de som ofret livene sine for landet. Bare i Honningsvåg var det hele 60 personer som mistet livet på grunn av krigen. Bautaen ble reist søndag den 12. juli 1953. Den er reist til minne for de 60 barn og voksne som ble ofre for krigshandlingene. Vi må ikke glemme at hver dag er det norske soldater som tjenestegjør i andre land for å prøve å sikre fred og trygghet. Vi må også vise omsorg og ta vare på dem som vi vet ikke har det så bra etter sånne opplevelser.
5: Det er viktig for oss å bli kjent med vår lokale historie, og vite at det var folk som Honningsvåg som mistet livet sitt under krigen. Vi må sørge for at historien aldri gjentas, og tenke på hvor heldige vi er som bor i så flott og fredelig land. Vi må aldri glemme, vi må alltid huske, for Norge, for fred, og for at historien aldri gjentar seg. Takk for oss.

0: Og jeg er så heldig at jeg får den oppgaven på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn å dele ut dette beviset når noen i Nordkapp har sertifisert seg som det. Og det er ikke så få som har gjort det de siste årene. Som 7-8 år tilbake i tid så var det noen som startet, men de siste 2-3 årene så har det økt på. Og jeg tror, hvis mine tall er rett, at det er den 12. aktøren som sertifiseres i Nordkapp, nå når videregående skole også er sertifisert. Og det er helt fantastisk. Jeg liker å si at vi er en liten kommune, men sammenlignet med andre så er vi det. Så det er utrolig bra at det skjer. Jeg skal allerede dele ut et nytt bevis i neste uke, så da er vi oppe i 13, og det er flere som er i prosess. Det som er unikt, det er jo at Nordkapp videregående skole nå er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert. Og da håper jeg bare, og jeg skal bringe det til fylkespolitikerne, at de andre skolene også ser til Nordkapp, som jeg vet at de også gjør på mange områder. Og så er det veldig bra at formålet med det her er ikke bare de ansatte som sitter i rommet, men det er også at elevene skal få et forhold til bærekraft, som er et ganske sånn oppbrukt ord, men desto ikke mindre viktig. Og så vet jeg også at det ligger veldig mye arbeid bak det å bli sertifisert. Men på vegne av Stiftelsen Miljøfyrtårn, så Kett, som må få pryde veggen på skolen, og så er det også en minivariant, som kan henge en annen plass, det må dere finne ut av. Og så er det også en blomst hilsen fra Nordkapp kommune, som en takk for at dere er blitt sertifisert, og det viktige arbeidet dere gjør. Og det er vel første gangen jeg skal overlevere en bukett til fruen.
1: Sertifisert!
0: Men endelig så er Nordkapp videregående skole sertifisert.
2: Til at Marie var med på bildet her er jo for at hun har også vært med på jobben med å bli sertifisert. Den som har gjort mesteparten av det her arbeidet, det er jo Mia Karlsen og hun Mia Fagerøv Larsen når hun jobber som trainee her. Og det ligger masse arbeid bak, men det er nå jobben starter med å implementere det her og på en måte leve etter det vi har sagt at vi skal gjøre. Men vi har hatt et ønske lenge om å bli sertifisert som en del av vår strategi, og det støtter jo også opp under de klossene som vi kjøpte for en del år siden, FN sine bærekraftsmål. Det skal bidra til bedre miljø og økonomi her på skolen, sånn at vi kan ha flere fester. Nei, så vi kan ha romslig økonomi for å gjøre trivelige ting. Og så er det sånn at vi er jo her for elevene, og vi skal sørge for å tilrettelegge sånn at elevene blir bevisst og tar valg som er bærekraftig for seg selv og for samfunnet i fremtiden. Så det er målene våre med å bli sertifisert. Og har egentlig ikke så mye mer å si enn det, annet at det er kake her, og kaffe. Og grunnen til at vi gjør det her er jo fordi at vi skal ha fellesmøte, skal fortsette litt videre etterpå med andre ting som media nødvendigvis ikke trenger å være med på, eller ordfører. Men jeg håper dere er med på bærekraftsreisen vår. Og det her skal vi gjøre sammen. Så hvis dere også har gode ideer når det kommer til bærekraft, så er da Marie den personen som man kan henvende seg til. Og hun kommer jo også med sånne HMS-tips i mandagsmailen. Så jeg tror det skal bli artig å jobbe med det her videre. Men ha litt i bakhodet at fra høsten av så skal vi begynne å jobbe for og med elevene. Da, kjære venner, er det kake og kaffe.
1: Kutt Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. I dag har Ørjan Negård tatt en prat med daglig leder og styreleder i Primex Norway på Myre, en videreforedlingsbedrift som jobber med både rødfisk og hvitfisk. Og det spørsmålet han skal prøve å svare på, er det i det hele tatt mulig å drive videreforedling i Norge med lønnsomhet?
3: Kan vi holde på med fornedproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Er ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark som vi snart har lyktes med det?
4: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000. Prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig.
3: I dag har jeg med meg en veldig klok mann, hvis du skal spørre meg og mange andre som har hørt om. Han skal få introdusere seg selv, fortelle litt om sin egen bakgrunn. Erik Sørdal, velkommen til oss.
5: Takk for det. Når du sa veldig klok, så lurte jeg på hvem er alle som er i rommet her. Nei, Erik Sørdal, jeg er kjøpmann egentlig på Myre. Jeg jobbet to ganger i fiskeindustrien. Jeg var i Myregruppen på begynnelsen av 90-tallet som direktør. Da var jeg 28 år, og det var 250 ansatte. Heftig år, for å si det sånn. Så har jeg hatt forskjellige styreverv etter det, og så begynte jeg å jobbe med Primex Norway i 1. mars i 2020. Og her sitter jeg fortsatt i dag, som en kombinasjon av daglig leder og styreleder.
3: Primex Norway, for dem som ikke har hørt om det, hva er det?

0: tid. I hvert fall, jeg så det før de åpna, at det her er ikke grunnlag. Det er ikke nok råstoff langs kysten til å tro at man kan ha drift 12 måneder i året. Og det, de var jo sågar tenkt å ha tre skift. Og fabrikken var jo åpna i 2018, og de så jo stort sett med en gang at det her gikk ikke. Og siden den gangen så har vi hatt en vesentlig reduksjon i kvota på villfanga fisk. Så hadde man tenkt samme resonnement i dag som man gjorde i 2015-16, da man planla det her, så har man jo sett at det er faktisk ikke driftsgrunnlag for noe sånt, hvis ikke man har flere bein å stå på.
1: Men dere har jo tatt grep, da, som du sier. Du nevner noen andre arter. Og...
0: Ja, jeg kom inn i mars 2020, og 12. mai 2020 så hadde jeg laget en enkel forretningsplan der jeg peker på hva som var mulige veier videre. Og jeg mener at det er ikke mulig å drive industri uten å kunne også produsere av oppdrettsfisk. Fordi at oppdrettsfisken har vi tilgjengelig hele året, mens det villfanget fisken er jo veldig sesongbasert. Og så har vi jo én sesong her i Vesterålen. I Lofoten er det snart ikke noe av sesong igjen. Og så er det en litt lengre sesong på Senja. Og så er det en helt annen sesong i Finnmark. Men uansett hvor langs kysten du er, så har du en slags hovedsesong. Og så er spørsmålet, hva gjør du resten av året?
1: Der er jo, skal vi se, hvor mange filetfabrikker er det igjen i Norge? Der er det vel to i Båtsfjord, sånn driver med hvitfisk, og så har du den på Melbu. Det er vel den som driver produksjonen i Norge, eller?
0: Ja, Stamsund har vi litt.
1: Men der er jo ferdigmat de i stor grad produserer. Men tenker du at det er det som er utfordringen til det å drive produksjonen? Er det råstofftilgangen som har vært? Du nevner det som er et problem for Primex. Gjelder det de andre også, da?
0: Ja, det vil jeg absolutt tro at det gjør. Og så er det jo slik at når regjeringen flagger at vi er fornøyd med at vi har fått utvidet dagpengene til 52 uker i året, som først var 26, eller for å ta hele rekka, da regjeringen Solberg gikk av, så var det 52 uker. Da regjeringen Støre kom på, så ble det 26, og så gikk det et år eller to, og så ble det 52 uker, og det ser liksom de som en stor seier. Og da jeg spør, kan de svarte som tar seg jobb fordi at de kan være permittert i 52 uker? Folk tar seg jobb fordi at de ønsker å tjene penger, ønsker å fø seg selv og sin familie, ønsker å bygge økonomisk stabilitet i sin hverdag. De tar seg ikke jobb fordi at de kan være permittert lengst mulig. Så fokuset på hva slags virkemidler vi bruker, er etter mitt skjønn helt feil.
1: Men tror du det er mulig å drive med produksjon av villfanget fisk i Norge?
0: Ja, det tror jeg, men i kombinasjon med oppdrett. Villfanget fisk alene tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Nettopp fordi at sesongene er forskjellige fra hvor hen i Nord-Norge du er. Altså, Nord-Norge er jo langt, veldig langt, og jeg tror det er mulig, men det må være i kombinasjon med noe annet.
1: Men vi har jo islendingene som er veldig gode på filetproduksjon. Hvorfor klarer de det?
0: De har jo en helt annen sånn geografi på Island. Altså hvis du er i Reykjavik og skal til Akureyri, så er det 4 timers kjøretur. Og da er du helt på nordspissen av Island. 4 timer her så er jeg kommet midt inn i indre Troms. Jeg er ikke kommet til Tromsø engang. Og så er det klart at de har helt annet som geografiske forutsetninger, og så har de vel et annet vandremønster på torsk også. Torsken er mer tilgjengelig hele året rundt, i motsetning der her, der vi har skreisesong som er på vinteren, og så har vi litt kysttorsk tilgjengelig ellers i året. Så det er annet både vandremønster på fisken, det er mye, ofte mye mindre fisk tilgjengelig, men islendingene klarer seg jo fordi at de har et bra system på den lille øya som det tross alt er. Og så tror jeg ikke alt er bare fryd og gammel på Island heller. Verken med hvordan kvoten fordeles, hvordan innkjøpspolitikken er, hvordan prispolitikken til fiskerne er, og så videre. Men jeg tenker at da jeg kom inn her i 2020, så var jeg først og fremst opptatt av å løse Primex sine problem, og ikke løse Island sine problem, eller alle sine problem. Så jeg har ganske sånn tunnelsyn på hva er bra for Primex Norway. Og så tenker jeg at det som er bra for Primex Norway, det kommer til å være bra for norsk industri, og for Myre som sted, og Øksnes som kommune, og Vesterålen som region.
1: Men kan vi holde på med filetproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Er ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark, som vi

0: snart har lyktes med det.
1: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000. Prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig. Og jeg synes jo det er en fallitterklæring. Vi kan gjerne snakke om norsk lønnsnivå og norsk prisnivå og inn med det andre. Men det er jo en fallitterklæring at vi ikke klarer å organisere oss slik at vi får en industriell bearbeidelse av fisken her oppe. Og en ting er jo selve råvaren, hovedvaren. Men en annen ting er jo biprodukter. Det er jo et enormt marked der ute for produkter du kan skape ut av biproduktene. Men når vi sender fisk med hodet og bare sløyder med hodet av gårde, så blir det en liten utnyttelse av biprodukter også.
0: Vi snakker litt om også det her med politikere og inne på de her tingene nå, men og så sier man jo alle politikere, altså tverrpolitikere sier jo at vi skal drive med bearbeiding i Norge. Er det noe man bare sier?
1: Ja, det er noe man bare sier. Og jeg har sagt det flere ganger at jeg liker best de politikere som er opposisjon, for de har gode forslag til det meste. De som er i posisjon, de er jo helt handlingsdrama. Så det er jo det er nesten søtt å se på fra en politiker kommer fra opposisjon til posisjon, hvor fullstendig fri de blir for ambisjoner når de kommer og har muligheten til å gjøre noe med det. Så ja, jeg tror det er bare prat. Jeg tror også bare prat når de øverste politikere i Norge snakker om beredskap, snakker om nordområdesatsing. Det for meg så blir det litt som å lese Fantomet på 70-tallet. Alle har hørt om ham, men ingen har sett ham. Og jeg vet ikke hva slags nordområdesatsing de snakker om. Den beste beredskapen må jo være at det bor folk langs kysten. Og skal vi ikke det bare være trygd av folk som bor langs kysten, så er vi nødt til å ta vare på den råvaren som er rett utenfor kajkanten hos oss, som fisken er, langs hele Nord-Norge-kysten.
0: Men politisk så sier vi jo at sjømatnæringen er jo den aller viktigste næringen. Vi har veldig fokus på fangstleddet, det er jo ikke noe tvil om, eller?
1: Altså 95% i hvert fall av norsk industri handler jo om fangstleddet. Ikke norsk industri, men norsk fiskerinæring handler om fangstleddet. Industrien blir jo bare tilgodesett med smuler, og det er fangstleddet og rederne, de som styrer hele fiskeripolitikken. Og sånn har det vært i mange år. Og så er det noen fiskere som sier at vi skal ikke tilbake til den tiden der vi har værøyre. Altså, det er jo et spørsmål. Hvis du begynte å kjøre på asfalt, om du vil tilbake til en humpet grusvei, det er jo ingen som vil tilbake i tid. Men vi må finne en balanse mellom sjø og land, slik at man faktisk kan leve hand i hand. Og den balansen har man ikke funnet. I dag så er det alt for stort fokus på hvordan kan vi få fisken fortest mulig ut av landet. Og når en fisker sier at ingen er så travel som en død torsk, så tenker jeg at det er jo et artig ordspill, men det er jo et håpløst resonemang. For den døde torsken, han burde jo produseres i Norge. Vi burde ikke være opptatt av hvor fort klarer vi å få han inn til EU for produksjon. Og det der jeg mener at vi politisk, det står ikke til troende det man har holdt på med i politikken i over lang, lang tid.
0: Altså, jeg må nesten komme litt inn på den teknologibiten, for ofte så forsvarer, altså man snakker om lavkostland, man snakker om Polen, det er billigere, det er derfor man produserer det i Polen, og bla bla, men hvis vi hadde lyktes med teknologi og fått teknologien på plass, så kunne vi produsert den i Norge. Vi setter jo på en av Norges nyeste og mest moderne filetfabrikker.
1: Ja, en av verdens moderne filetfabrikker for de arktiske fiskeslagene, torsk, sei og hyse. Vi har roboter som pakker, vi har høy teknologi gjennom hele fabrikken, og vi har ganske mange hender også, men vi har mye teknologi. Så det er ikke der det ligger for våre del. Men hva er vårt største fortrinn? Jo, det er jo ferskesgraden på fisken. Og det at vi kan produsere fisken når han er fersk, enten det er prerigger, så før han går og blir dødsstiv, eller det er løpet av de første 4-5 dagene, hvis alternativet er å sende den på en trailer eller en eller annen vei, enten ned mot gamle Østeuropa, i Baltikum, Polen eller ned til Nederland, eller hvor det måtte være, så er det i hvert fall 48 timer med resting på tidligvis dårlige vinterveier og dårlige veier. Og vi må jo dra nytte av det at vi har en fersk råvare tilgjengelig på på den måten som det er, for å kunne skape et mye bedre ferdigvare enn det de klarer i for eksempel Baltikum eller nede i Europa.
0: Hvis jeg kommer tilbake om 10 år, så tar vi denne samtalen. Hva du tenker da? Ser det like noen ut? Er det blitt verre? Tror du det kommer noen politikere inn som har gjort noe?
1: Ja, det er jo vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig at det handler om ambisjonsnivået til politikerne. Hva slags ambisjoner har de på vegne av industrien? Vi så at kvotemeldingen ble lagt frem i 2024. Det var ikke et ord om industrien der. Nei, det skulle ikke stå der, sa daværende fiskeriminister. Det som kom i industrimeldingen. Industrimeldingen kom, det var ikke et ord om industrien der heller. Og derfor så blir det bare sånn ordkløyveri. Det er noen andre som setter dagsorden, og de politikere vi har som kan og som er interessert i industripolitikk innenfor fisk, de kan du av Stortingets 169 telle på ei hand. Og jeg trenger sannsynligvis ikke om til å bruke alle fingrene en gang.
0: Ok, her er noen utfordringer, absolutt. Men hvis du hadde fått all makt for å få lykkes med å produsere og øke sysselsettingen på kysten og styrke befolkningen, hva hadde du gjort?
1: Jeg hadde laget en plan som kunne ha gått over noen år, slik at vi har en gradvis opptrapping. Jeg hadde prøvd å finne helt andre virkemidler enn det man har i dag. Ta laks, for eksempel. Der har man auksjon av MTB annet hvert år. Er det en auksjon fordi at vi trenger penger til staten? Vi har vist nok 20 milliarder kroner i oljefondet. Er det derfor vi auksjonerer det bort? Eller kunne vi ha tenkt oss en løsning der at staten i stedet for å auksjonere bort MTB, tilgjengelig MTB, så hadde de leid det ut til bedrifter som igjen skulle drive med foredling av fisk. Og da er risikoen for staten jo lik null. Hvis du ikke driver med foredling, ja, så blir leieavtalen kansellert. Og driver du med foredling, så skaper du arbeidsplasser der du er, i din region og langs kysten. Og det er et sånn enkelt virkemiddel som man kan gjøre. Og så kan man se på hva vil være miljøprofilen av en sånn type tenking. Og det vil være mindre fisk som går på veiene, mindre eksos fra biler og så videre, større utnyttelse av biprodukter, fordi at du vil få utnyttet hele fisken helt lokalt, hvor det måtte være langs kysten, og så videre og så videre. Og i tillegg så vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene være at du får flere folk i arbeid, du får mindre permitteringer, mindre belastning på NAV-systemet, og mer penger i omløp for at folk tjener penger, og du får en positiv samfunnseffekt. Og det vil også være slik at de kommunene der dette skjer, de vil være i stand til å kunne løse sine lovpålagte oppgaver innenfor helse, oppvekst og så videre og så videre. Den utviklingen vi ser i dag er jo at en stor del av de norske kommunene er på tur på denne såkalte ROBEK-lista. Og det er fordi at, det er jo to grunner, det er fordi at de har for høye kostnader, men det er mye mer interessant å se på hvordan kan vi få større inntekter. Og når de har skrudd denne skatteskruen så langt rundt som mulig, så er jo det fordi at de ser ikke andre løsninger. Men hadde det vært mulig å ha bedrifter og som drev helårlig, så ville jo de inntektene løse seg i de samfunnene ganske fort. Så her er det egentlig ganske enkle ting som kan gjøres, men du må faktisk ha et politisk ledelse med ambisjoner på vegne av industrien. Og det savner vi i dag. Og det er ikke noe kritikk av dagens fiskeristatsråd primært. Det er akkurat like mye kritikk av de som har vært før Marianne Siversnes, og det er akkurat like mye kritikk av de som Høyre og FRP hadde sett hans i samme stol da de satt i regjering. Det er bare en sånn gjennomført, tafatt holdning til det å tenke, hvordan kan vi få større industriell aktivitet, hvordan kan vi få vekst, hvordan kan vi få stabile småsamfunn.
0: Kan du si til Marianne, hvis du hører på den her, eller noen av hennes, at hvis du trenger noen gode råd, så vet jeg hvem hun skal ta kontakt med. Det kan jeg bare si med en gang. Og til de fremtidige statsrådene innen fiskeri og industri, fiskeindustri, så har de i hvert fall en potensielt veldig god rådgiver settet hennes her på myret. Men vi har jo en stor biomasse i den vilfanget fisken. Hvordan skal vi løse det og få mer tilgjengelig råstoff til industrien?
1: store deler av den vilfanget fisken har jo kommet, eller de båtene kommer på land med et råstoff som egentlig ikke egner seg til filetproduksjon. Våre kunder, som er godt betalende kunder både i Europa og i USA, de forutsetter at den fisken som de kjøper er produsert av fersk råstoff. Og det har med kvalitet, det har med drøpptap, og det har med utbytte, det har mye med sånne økonomiske vurderinger å gjøre, men først og fremst basert på en fersk fisk. Og det er dessverre slik at mye av den fisken som kommer på land, den er jo ikke egnet til det. Men det er også en politisk bestemt utvikling. Så kan man si at man skal honorere bedrifter som produserer langs kysten, bedrifter som faktisk har industriaktivitet. Og så tror jeg det er viktig å definere hva er industri. Altså, når jeg snakket med, en leder av et fiskesalgslag her for en tid tilbake, og da sa han at industrien var så hessig på å kjøpe, derfor var prisene så høy. Da måtte jeg spørre, hva er industrien er det du snakker om? Fordi at fiskebruk, det å være fiskekjøper, er jo ikke en industriaktivitet. Hvis man definerer industri og sier at det er noe som skaper for eksempel 100% verdiskapning av et produkt, så kjøper du en fisk til 100 kroner kilo, så selger du den for 200 kroner kilo, for du har skapt en stor verdiskapning. Det er jo industriell aktivitet. Det å kjøpe fisk og sette den på trailer og eksportere den, det er jo ikke industriaktivitet i hele tatt i mine øyne. Så la oss starte med, hvem er det som egentlig driver industri her? Og få det avklart. Og så tenker jeg at da må man bygge ut ifra det, hvis da de som tar på seg det ansvaret det er å drive industribedrift skal få det til, så må vi ha mer rammebetingelser enn det vi har hatt. Og det er igjen faktisk et spørsmål om politisk vilje. Nå er det satt ned en pliktkommisjon, og det er en ting jeg er helt sikker på, det er at de kommer ikke til å bli enige om noe som helst. Jeg har ingen tro på. Jeg tror det er fullstendig bortkastet. Og uansett hva de måtte bli enige om, 12 mot 3 stemmer, eller 7 mot 8, eller hva det blir for noe, så er det til slutt et politisk ansvar å gjennomføre noe av det. I de forrige 10 årene som vi hadde 10-15 forskjellige kommisjoner og utvalg som er satt ned, 10-15 forskjellige rapporter, og de har én ting felles. Det er stort sett ingenting av det som er foreslått der som er gjennomført. Og da er det egentlig så bare skyver du problemene fremover. Du tar ikke tak i det grunnleggende. Du bare håper at det skal gå over. Og man har gjort en jobb med å sette ned en kommisjon, men egentlig så har man ikke tenkt å gjøre noe med det i det hele tatt. Og man trenger ikke noen kommisjon for å se hva er det som skal til. Man trenger politisk lederskap, politisk vilje og politisk evne til å gjennomføre ting, basert på at man har en ambisjon om hvordan dette samfunnet skal se ut om 5, 10, 15, 20 år.
2: Klokka er 17.47. Nordkapp nytt. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikalsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvangsevakueringen høsten 1944 da rundt 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i eget land, og hvordan den deler av befolkningen gjemte seg i hule og gamme for å overleve. Viktor Mikalsen pekte på at krigen kan føles fjern for unge i dag, men samtidig nær, nettopp fordi den lokale historien fortsatt preger plassen og familiene som bor her. Han understreket viktigheten av å huske dem som ofret livet sitt for at Norge igjen kunne bli et fritt land. William Gustav trakk fram hvor viktig det er at nye generasjoner lærer om lokalhistorien og forstår at det var menneskene fra Honningsvåg som betalte den høyeste prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden er nødvendig for å hindre historien gjenta seg, og for å verdsette det å bo i et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer i Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedragelsen ble to vers av «Ja, vi elsker» sunget. Denne uka fikk Nordkapp videregående skole det synlige beviset på at skolen er sertifisert som miljøfyrtårn, en ordning som dokumenterer systematisk arbeid med miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som overleverte beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er helt fantastisk. Vi er en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør det her arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføreren sier sertifiseringen er ikke bare viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft i praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter i hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreker at arbeidet med elevene står i sentrum i dette arbeidet. Vi er her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet i fremtiden, sa rektoren. Leiknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en felles reise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for Store Kamøya og har vært i kontakt med eieren av øya om mulig kjøp. Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen i kommunen har skrevet at Store Kamøya er regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært er ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt er begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det er vanskelig, det er fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan, eller ved å sette i gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene er klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy er en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav noen er sterkt trua. Det er spesielt relevant i henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter av deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument i søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp er ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting i Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene i Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget i Honningsvåg står øverst på anlagspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten i Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsø ikke er til stede i Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall i Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes i høyere grad i pasienttransporten. Pasientreiseordningen er helt avgjørende for folk i hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du er syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet leder i helse- og omsorgskomiteen i en pressemelding. Det her handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo i et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig i distriktene der drosje ofte er bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, camping, hyttegrenne, vandrehjem i Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 i perioden januar til mars. Det er en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn i fjor, målt i akkumulerte overnattinger. Utviklingen gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder og gir et bilde av at markedet fortsatt er sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattingen i Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at den norske overnattingen i perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester er bildet annerledes. Antall utenlandske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiregjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid i idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler i Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg i kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta i idretten. Dette er svært gode nyheter for idretten i Finnmark. Idrettsanleggene våre er helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst i lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafaelsen, leder i Finnmark Arbeiderparti, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og i praksis ingen ventetid på spillemidler i fylket. Når vi investerer i idrettsanlegg, investerer vi i barn og unges tilhørighet, i folkehelse og levende lokalsamfunn. Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafaelsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak i idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd, og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss er det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta, uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafaelsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks i 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette er en fremmed art, og invaderer elver hovedsakelig i Troms og Finnmark. Arten regnes som uønsket. Den kan ødelegge for de lokale sjøørreten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks i Norge. Det var høyest antall som er registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang i innsig av pukkellaks til Øst-Finnmark og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv velte at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10 000 batteritester og slår fast at batteriene i elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet er lite, og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18 000 tester bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10 000 av disse testene viser at restkapasiteten i elbatteriene etter 8 år i det store og det hele er over 80%. 8 år er den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hvem som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene i garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitage. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis er i våre tester at ingen biler som var nede i grensa på 70% etter 8 år, forteller han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 8. mai. Honningsvåg og Mehamn 4 grader og svak vind. Frommen 3 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader. Karasjok 7 grader, svak vind. Hammerfest 4 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av en time falt det i Mehamn torsdag før klokka 20 med 1,7 millimeter.
3: Der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordspråken var holdet av programmet.
0: Nå er vi kommet til det siste programmet i Johannes evangeliet.
1: Det har lett vært en kammanjemusprogram i Johannes evangeliet.
0: Og vi skal lese fra vers 15 og ut dette kapittelet.
1: Jeg lukker visten og blogget verset lopp i den kapittelet.
0: Vi begynner med å lese vers 15 til 17.
1: Det er mye alle gi meg til lukket visten og blogget i kjeden og blogget.
0: Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn de andre? Han svarte: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam. Igjen for annen gang sier han: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier: Vær hyrde for mine sauer. Da sier han for tredje gang: Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde han kjær, og han sa: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine sauer.
1: For kjærlig hjem, tala maler sitt et elke Jesus Simon Peter. Simon Jonas parten i rastiske kolom muen på goda. Jeg sånn til elke du deg herre, som den tjede hatt mon rastiske dom. Sånn til elke sutt ni bjør amulabbeid. Sånn til elke fasta inn oppe gjerti. Sutt ni Simon Jonas parten i rastiske kolom muen. Sånn til elke du deg herre, den tjede hatt mon rastiske dom. Sånn til elke Det som det skal gå med kjertsutten er Simon Jonas parten i rakkista kodommun. Vi ekta seg til morra siden dikte hva som det skal gå med kjertsutten i rakkista kommun. Ja som det skal sutten er herre kjent den tjede bosten, den tjede hatt om rakkista du. Jesus skal gå med kjertsutten.
0: Herren kaller Peter igjen til tjeneste. Men vi lærer også noe viktig her. Kjærlighet til frelseren, det er grunnlaget for tjenesten. For Jesus spør jo tre ganger. Og Peter, han svarer tre ganger.
1: Ja, vi er vast i det.
0: Nå kunne vi jo godt si, hvorfor tre ganger? Nå husker vi at Peter fornektet Jesus tre ganger. Og nå får Jesus ham til å bekrefte sin kjærlighet til ham tre ganger.
1: Ja, da var det Jesus Peter da han ville se at det dødtes den golmegert.
0: Antagelig er dette noe som hører sammen. Men det har også sikkert også andre grunner. Da Herren stilte Peter det samme spørsmål tre ganger, ja, da kan det jo virke for oss som bare en gjentagelse. Men det er nok ikke det. Selv om det er det samme spørsmål, så er det jo ingen av dem helt like. Først hørte vi at da de var ferdige med
1: måltidet,
0: så sier Jesus til Peter: Simon, sønn av Johannes,
1: Simon Jonas bare,
0: elsker du meg mer enn de andre her?
1: Rakista kodom mu empo goda her.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva betyr det?
1: Ja, det mye vi skal gjøre nå, meg til dagsmaks.
0: I Johannes 15 har vi lest.
1: Johannes, visst han har blogget, visst det er mye lukken.
0: Ingen har større kjærlighet enn den.
1: At i jordiske det står i rakist vårt og goda.
0: Den som gir sitt liv for sine venner. Da Peter fornektet sin Herre, da Da var Jesus på vei til korset for å dø for han. Siden så skrev Peter i sitt første brev. Han bar våre synder på sitt legeme opp på
1: korstreet.
0: Så vi skulle dø bort fra synden. Og leve for rettferdigheten.
1: Ja, det er litt, man husker så det er riktig.
0: Ved hans sår har dere fått legedom.
1: Ja, så har vi fått det med åkken dalkest og sammen.
0: Ja, det står i 1. Peters brev, det andre kapittel.
1: Jeg tror jo at Peter var skrevet nok i kapittel.
0: Og det var vers 24.
1: Ja, det er det. Daniel kommer nok av verden.
0: Og vi skal legge merke til en ting nå.
1: Ja, det kan legge merke til det som utvinket.
0: At Herrens første spørsmål til Peter, det var dette.
1: At det herre vøste skal ta det deg Peter i dag.
0: Elsker du meg mer enn disse?
1: At det rakeste kun en på glatt.
0: Og Peter svarer dette.
1: Jeg Peter vøste i dag.
0: Herre, du vet at jeg har deg kjær.
1: Herre, du vet at det er noen annen du rakeste.
0: Så kom det en formaning.
1: Ja, det borte tok jeg også rave hos.
0: Fø mine lam.
1: At jeg ber meg må lave.
0: Og det andre spørsmålet, det var dette.
1: Ja, nå blir det i dag, Gerald.
0: Igjen for annen gang, sier han.
1: At det er sånn oppe gert du vesten det kom.
0: Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?
1: At det er Simon Jonas barn i rakste kommo.
0: Ja, herre, du vet at jeg har det ikke, svarte Peter.
1: Ja, Peter var det, herre. Og det er at hun rakte en dom.
0: Jesus sier, vær hyrde for mine sauer.
1: Ja, det er Jesus til å legge noen mosa ut i kjerken.
0: Fø mine får, sa han først.
1: Akse deg som du labber i stemmet.
0: Vær hyrde for mine sauer, sa han etterpå.
1: Mange som sier deg lekkert kjerken sos ut i dem.
0: Det er nok en stor prøve for oss mange ganger.
1: Det er store kjerken mye man kan.
0: Enten det er det at vi skal tale Guds ord, eller vi skal høre Guds
1: ord.
0: Og er det ikke dette det som Jesus spør, elsker du meg?
1: Ja, jeg vil ikke la meg Jesus ta stedet at det rakeste kommer.
0: Det er en stor prøve for oss også.
1: Ja, det står det gøyke hos meg til min ord.
0: Og slik fikk Peter det igjen, altså tre ganger.
1: Ja, da kan jeg gjøre det gøyke etter å tygge om å gjøre det.
0: Vi skal høre videre nå hva Jesus sier til Peter.
1: Ja, det går ikke gulle til meg, tal Jesus, selke Peter.
0: Vi leser vers 18 og 19. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du belt om deg og gikk dit du selv ville. Men når du ble gammel, skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
1: Du er deg, du er kjelkammel, stortne, god han lykke nåret. Jeg baka neste tunn, jeg sier at jeg mannet hos ha dachtet. Måte god han satte på her i sin. Det gikk ikke at han dugge deg at jeg nå ber av baka neste, du er dårlig volo, dere hos ha han ikke. Mutta hän selki sun tiedihän tihte, makkar ja nima sun, ja mimin solkei kun jahti hipnila.
0: Det er vel eneste gangen at vi hører Jesus tala på denne måten.
1: Det er da du sa nok til gert etter mig gulla, kun Jesus tjena lagin sara.
0: Han hadde talt mye om sin egen død.
1: Sånn, jo luka li etter sjakken birra sara.
0: Men nå forteller han jo Peter at også han ser ut til skal lide martyrdøden.
1: Mutta da er sånn,
0: Peter hadde jo tidligere sagt at han ville gi sitt liv for Jesus. Og nå sier jo Jesus at det kommer han til å gjøre. Vi leser videre frem til vers 21.
1: Jeg lukker at den åkte gammel lukker verset.
0: Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at den disippel som Jesus hadde kjær fulgt etter. Det var han som hadde lent seg tilbake mot Jesus ved måltid og spurt, «Herre, hvem er det som skal forråde deg?» Da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal så skje med ham?» Kanskje vi kan si at det er jo likt Peter dette. Når Jesus hadde fortalt dette til Peter, så spør han, ja, men hva så med han andre? Hva med Johannes? Hva skal du gjøre med han? Har du ikke noe å fortelle hvordan det skal gå med han? I vers 22 får vi svaret. Jesus svarte, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg. Hva er det Jesus sier? Hør nå her, Simon Peter. Du skal komme til å dø for meg. Men det som skal bli Johannes sin vei, gjennom livet og ut av livet, det har du ingenting med. Selv om han skal leve til jeg kommer igjen, så har det ingenting med det kall som jeg kommer til deg med. Følg du meg, sier Jesus til Peter. Kanskje vi har mye å lære her. Der er så mange spørsmål vi er opptatt med. Og av og til så synes vi de er veldig viktige også. Kanskje Jesus vil si til oss. Hva kommer det oss ved? Følg du meg? Ja, det er hovedsaken. Det er det som er hovedsaken som Jesus vil si både til deg og til meg. Følg du Jesus til frelsen. Følg du Jesus i tjenesten på denne jord. Og la de mange andre spørsmål ligge. Det kan godt være det andre stridsspørsmål. Ja, for vi mennesker er flinke til å lage strid og spørsmål ut av strid. Men følg du meg, sier Jesus. Er ikke det det enkle og klare budskap til oss i dag? Og nå skal vi høre videre hvordan dette ble egentlig en forvirring.
1: Ja, det er. Kulla til måte satt deg til å måje vi synges til.
0: Vi leser versene 23 og 24.
1: Takk.
0: Det år kom senere ut blant brødrene. Denne disippel skal ikke dø. Men Jesus hadde ikke sagt at han ikke skulle dø, men han sa, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Det er denne disippel som vitner om disse ting og som har skrevet dette, og vi vet at hans vitnesbyrd er sant.
1: Da er det hvor vi sa, mieleti kaski. Tamahta jäkki i jäme, vaikka Jeesus ikäl selkän tutne ison jäme. Mutta jos mun tahtuna, että se on kalka orruhta se tikku mun puolen, te mitäs tutne kuis. Tällä tamahta jäkki, kun se tuolesta taitaa posaik pirraa. Ja lää tjallan taitaa posaik. Ja mi tihti, että se tuolestus te tuot.
0: Ja her en viktig ting.
1: Tarokta, tarpeisest tingan.
0: Når de begynte med alle disse spørsmålene, så ble det uro iblant dem. Men det som er det viktige, det er at vi følger Jesus. Og hva er det ikke dette som Jesus gjerne vil si til Peter nå?
1: Jesus talte Peter i Eikolastjallet.
0: Det er noen som sier at de kan ikke tjene Herren hvis ikke de kan få svar på alle spørsmål. Men vi må bare si det med en gang. Det er mange ting vi aldri kommer til å få vite så lenge vi er her på jorden. Og det er mange ting som vi heller ikke har behov for å vite.
1: Ja olulla ainle maittai mai mie hopa tarpeeksi kalti.
0: Vi skal nå lese det siste verset i Johannes evangeliet.
1: Ja vi lukket om mange verset i Johannes evangeliet.
0: Men også mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned, hver enkelt ting, tror jeg ikke hele verden ville romme alle de bøker som da måtte skrives.
1: Mutolele maittai. Ennäkö herra takkuut, mä oon Jeesuslä tahkaan. Ja juus tahkalko se tjallu juu. Ees kuhtikin sierra. Te toivon mun ahtiivelä, mä ilit, mikä ees mahta se käsi tai kirjit, mä saatte se tjallu juu. Amen.
0: Här hör vi Johannes mening om det Jeesus har gjort.
1: Taas me kuulla, että Johannes on oivillä, mä oon Jeesuslä tahkaan.
0: Og hvorfor har han skrevet nettopp dette? Det som vi nå har lest. Ja, hørte vi dette i det siste verset? Og da tenker vi også på det siste verset i kapittel 20. For at dere skal tro. Det var derfor han hadde skrevet det. Og at dere ved troen skal ha liv i Jesu
1: navn.
0: Det som vi nå leste i dette siste verset. Da måtte Johannes vite om vold så mye som Jesus hadde gjort. Men så han altså skrevet litt grann. For at vi skulle tro. Og nå har vi prøvd å gå gjennom hele Johannes
1: evangeliet.
0: Og her i programposten som vi kaller for Veien gjennom Bibelen. Her har vi nå brukt 68 program. Og vi vil også legge til at fra Johannes evangeliet blir det laget en kassettserie. Slik at vi selger alle disse under ett. Og da er det som før at det blir langt billigere enn å kjøpe en og en.
1: Ja, denne lagen skjedde nå, og lo halvpist og estist han alles.
0: Og når vi tenker på Johannes evangeliet, så er det jo det et av de fire evangeliene.
1: Jeg kommer gjort sitt av Johannes evangeliet, men det er også den nye evangeliet.
0: Men det er også et spesielt evangelium som er ganske lett å forstå.
1: Ja tälle maittei ja seralakas evangelion ja huikea pastaan ohto.
0: Men det er også et evangelium med en dyp og klart innhold.
1: mutta tälle maittai evankeliumasta tjelkä tjenjällistä tahkam.
0: Så nå vil vi bare igjen si takk for fulle gjennom nok et skrift av Bibelens 66 bøker.
1: Ja, vi er ikke så tjent det gikk du går lett. La meg smelte tjovo med den guttologi gula kirgis makt vipelig slett.
0: Kanskje en av de viktigste.
1: Da er det okta, den går med alt for det ikke mus.
0: Men nå sier vi takk, og vi sier takk for i dag.
1: Ja, det gikk det. Jeg gikk det åpnet, Bøybo.
0: Le vel.
1: Gjelder der, men jeg burde spørre en oppgave.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Gud og jeg er venner av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Gud og jeg er venner. En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da. Aller mest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuart på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 10. Da mamma var slemme. Nå gleder jeg meg til å se hva du har tegnet, sa mamma. Da kan du kikke under bordet, sa Julie litt surt. Hun var våt i øynene og si i underleppet. Jeg har ikke fått til noen ting. Mamma samlet opp tegningene og så på dem. Men dette er jo kjempeflott, sa hun til Julie. Her har du tegnet en flott sjørøver, ser jeg. En skikkelig nifse fyr med store tenner. Det er ikke noe sjørøver, grein Julie. Det er Jesus. Jeg ville tegne han skikkelig fint og vise han til Magda, for hun vet nesten ingenting om Jesus. Men hvis jeg viser frem den stygge Jesusen min, så kan hun ikke se at han er snille. Og det er han jo. Mamma satt og tenkte en liten stund. Nå skal jeg fortelle deg noe, sa hun. Vi behøver ikke tegne Jesus på et ark for å vise han til andre. Vi viser frem Jesus gjennom den måten vi lever på. Vi tegner han med livet vårt, liksom. Med de tingene som vi gjør. Når vi gjør det som er rett og godt, da viser vi frem en pene Jesus. Og når vi gjør gale ting, viser vi frem en stygge Jesus. Tror du at du forstår det nå? Jeg vet ikke helt sikkert, sa Julie. Jeg forstår det ikke så veldig godt i alle fall. Da skal jeg prøve å forklare det enda bedre, sa mamma. Hvis du er skikkelig stygg og slemme, da kan andre tenke, den jenta der, hun er venner med Jesus. Det har jeg hørt, men se så stygg og slemme hun er, det er sikkert Jesus i skole. Nei, huff, han vil jeg ikke bli kjent med. Og kristen vil jeg nå slett ikke bli, aldri i verden. Hvordan tegner du Jesus hvis andre må tenke sånn om deg? Tegner du han pen, eller tegner du han stygge? Stygge, sa Julie. Men hvis du lever sånn som Gud vil at du skal leve, hvordan tegner du Jesus da? Pene, sa Julie. Og litt etter spurte hun, har jeg tegnet Jesus pene noen gang? Hun ville ikke spørre om det andre, om hun hadde tegnet Jesus stygge. Det ville hun helst ikke snakke om. Ja da, sa mamma, kommer du på den gangen piraner og de andre nærret deg med elefanten i garasjen? Julie nikket på hovedet. Da gjorde du det som Jesus ville at du skulle gjøre. Du tilga deg som hadde vært ekle mot deg, og da tegnte du Jesus pene. Har du tegnet Jesus stygge noen gang, du da? Spurte Julia. Ja, dessverre, sa mamma sukka. Det har jeg gjort. Du har kanskje lyst til å høre litt om det? Å ja, ropte Julie. Hun likte veldig godt å høre om de gangene mamma hadde vært slemme. Jeg skal fortelle om noe som hendte mens jeg gikk i andre klasse på skolens mamma. Vi hadde nettopp fått en ny gutt i klassen min. Han heter Fredrik, og han var veldig flink til å lese og rekne. Flinkere enn meg. Før hadde jeg vært den beste i klassen, men nå var det plutselig Fredrik som var best. Derfor kunne jeg ikke like han. Fredrik hadde lyst hår og blå øyne. Han hadde det samme slags klær og samme slags ransel som de andre. Det var bare én ting som var litt rart med Fredrik. Han var livende redd for å vise frem ryggen sin. Når de andre ungene skulle ut og bade, ville ikke Fredrik være med. Han tok ikke av seg skjorta, og det ble aldri så varmt. En dag fikk jeg greie på at han hadde en stor føflekk på ryggen. Nei, sa Julie, akkurat som pappa. Ja, tenk så rart, sa mamma og smilte. Pappa har også en føflekk på ryggen. Nå er det jo ingen skam av en føflekk. Det er mange som har det. Jeg hadde føflekker selv, jeg. To stykker til og med. Nei, sa Julie igjen. Har du det igjen nå? Å, ja, visst. Mamma knappet opp blusen sin og viste Julie to små brune flekker som satt nederst på halsen. Nå var det sånn at jeg ikke brydde meg om føflekkene mine, og det var de andre som gjorde heller. Men Fredrik, han brydde seg om føflekken sin, og det visste jeg. Derfor sa jeg til de andre at han hadde en føflekk på ryggen. Det var ikke bare det at jeg sa det, men jeg sa det på en sånn måte at det hørtes ut som det var galt å ha en føflekk akkurat der. Hvordan gikk det etterpå, da spurte Julia. Jo, etterpå begynte de andre å mase på Fredrik. De spurte om det var sant at han hadde en føflekk på ryggen, og så ville de at han skulle vise den fram. Gjorde han det da? Nei, det gjorde han ikke. Han nekta. Han sa at han ikke hadde noen føflekk på ryggen. Slett ikke. Det hadde han aldri hatt. En dag var det noen som fant ut at vi måtte ta av ham skjorta, ellers fikk vi aldri vite om han hadde føflekk eller ikke. Så tok de skjorta av stakkars Fredrik, og da kunne alle se føflekken hans. Hva gjorde han da, spurte Julie. Fredrik, stakkars, han grein han. Hva skulle han ellers gjøre? Og så, sa Julie spent. Ja, jeg fikk jo veldig vonde samvittighet, vet du. For jeg visste jo at alt sammen var min skyld. Var det om forlatelse? Nei, ikke da. Det greide jeg ikke. Det gikk mange år før jeg greide å be Fredrik om forlatelse. Men jeg fikk det ikke godt før jeg hadde gjort det. Hvordan gikk det med han etterpå, da spurte Julie. Kjenner du han ennå? Ja, det gikk riktig bra med Fredrik. Du kan tro han er blitt kjekk og pene. Nå er han på sjøen. Han er stuer på en stor båt. Akkurat som pappa, sa Julie forundret. Ja, tenk, sa mamma. Da Fredrik ble voksen, gifte han seg med en dame som heter Anna Askøy. Og hvis jeg ikke tar feil, så har de en liten jente som heter Julie. De har et nylig hus i Havrekleiva, og det er vi svært, svært lykkelige. Det visste jeg, ropte Julie. Jeg visste at det var pappa. Mamma smilte bare. Du, mamma, sa Julie om litt. Han der er Fredrik. Bryr han seg om føflekken sin ennå? Nei, ikke det minste, lo mamma. Og det gjør ingen andre heller. Du har nå hørt om Julie. Julie. Det er Kari Vinje som forteller om i boken Gud og jeg av venner. En bok som er gitt ut på Nye Lytter.

fredag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger, mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere.» For å forklare dette sier han videre, «Gud har født oss ved sannhetsord.» Dette er det største som er gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser. Men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov. For kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke beskjære eller lappe på, slik som Moses disipler. Nei, her må det være nye mennesker, som kalles fødte Guds barn. Johannes 1, 12-13. Det er slike som tror på Kristi navn. Siden dere nå er så høyt benådet at dere er barn født av Gud, hvorfor skulle han da ikke gi dere alt annet i tillegg? Nå vel, hvor har dere fått alt dette fra? Dere har ikke skaffet det til veie gjennom deres arbeid og evner, men dere har fått det av hans faderlige velvilje og velbehag. Det er gitt dere av bare nåde. Slik er dere blitt hans

fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd og skrøpelighet, aldeles brennende i guddommelig kjærlighet. Alt dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landsdag nummer 401, vers 2.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud er alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt er forgjeves uten Gud.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne programserien som jeg har kalt «På festreise». Dette er en bibelundervisningsserie med utgangspunkt i salmenes bok i Bibelen. Her i Bibelens egen salmebok finner vi en gruppe på 15 salmer, der alle har samme overskriften, en sang ved festreisene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese Salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program «Forgjeves uten Gud». En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.

Et stykke ute i den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger ei lita øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det i dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som er festet i jorda med store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som i dag står på Eddystone Rocks, er det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her i den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist ble bygget av en nokså spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet i kanalen, kunne han gå ut på balkongen høyt oppe i fyrtårnet og rope: «Blås, dere vinder! Reis deg, du hav! Bare bryt løs, dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet i sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein, med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående i lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det er dette fyrtårnet som i dag står på Eddystone Rocks ute i den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord. Men nederst på sokkelen står disse ordene å lese: «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Salme 127,1. Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene: «Gud skal ha æren.» Hvor mange skip og sjøfolk som i storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det er sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik sto det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det er nøyaktig de samme ordene vi i dag har lest fra Salme 127 i Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik: «Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød.» Det er som Salomo sier det rett ut. Alt er forgjeves uten Gud. Forgjeves? Dette er egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte, helt bortkastet, spilt møye. Det er forgjeves, alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det er forgjeves. Vaktmannen våker, men det er forgjeves. Arbeideren står på. Men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet: hva kan dette ordet lære deg og meg som lever i dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det er overskriften på denne salmen. En sang ved festreisende, av Salomo.
Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det den åttende i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisende. Egentlig jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom akkurat det samme. Israelitten på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet, og minst en gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de, i spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg, og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre. Og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. «Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg.» Og den siste salmen handler om lovsang. «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene.» Slik lyder det i salme 134. Og det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler, på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisene ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai, og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland, et land med frihet, og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det gleden. Israelittene sang på festreisene, akkurat slik vi på 17. mai roper hurra, eller går i tog, eller
lytter til musikkorps og festgledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai en herlig kontrast til iskalde militærparader som andre land viser frem på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag det hverdag i Norge. Og hva var det nå vi leste om i salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som forgjeves. Og det nettopp dette som formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han alt dette, som i seg selv både stort og viktig, alt dette forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem. Huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo taler om, de også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag. I alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land, også i Norge. Også hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggingsarbeidet som gjort på de mer enn 60 årene som nå gått etter krigen. Det bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det jo slik med alt verdifullt, at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle, eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det grunnloven vår fra 1814. Med rette det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå ut over det andre. Og så det virkelig noe å våke over i vår tid. Både de verdiene som grunnloven bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det ingen av oss som sover oss til godene, hverken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats,
at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det er forgjeves uten Gud. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse, og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her er det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller er vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv. Ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer, til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud er den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud, signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så her i det sjette og nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkoet av Salomos ord i salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygja? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygja? Så vakta oss Gud, så me kan bu, i heimen med fred og hygja. Dette er vers som passer på nasjonaldagen, men dette er sannelig også ord som er slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det er nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Vil du love meg én ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt er forgjeves uten Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten. At det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på. Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen. Og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7 til 13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjærlighet i.

i meg, for uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde, og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra, men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg i døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noen større vanskeligheter av det. De sier som så: vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld, og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss, og vi vet vel det at vi holder ikke mål, vi er ikke fullkomne, men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier, og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat. Og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann. Og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvert om var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende: fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles: de kjenner ikke loven, og synden er som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv. Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det er et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det er ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske er vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse, og det begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske er truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg,
Og da begynner en helt ny utvikling i det menneskets liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten. Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig er for noe. En stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig er. Apostelen sier, som du hører det ordet jeg leste, «Jeg levde en tid uten lov. Da budet kom, da levnet synden opp», står det egentlig i grunnteksten. «Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg, og drepte meg ved det.» Vi tar oss sammen. Vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som er truffet av sannheten, og vet at han har bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den er, og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt Guds forhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en er temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd, ikke minst overfor eldre kristne, som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Nei, nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord. Nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det er gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det er fordi motivene bakom, de er nå ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket, oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd, faktisk. Det begynner å gå galt med meg, kampen mot synd. Det er akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke er så ærlig. Det er så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg er så innvortes frynset. Jeg holder ikke mål. Jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk fullstendig dømt og anklaget, for det er ikke bare at det har mislykkes så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom er det en ond vilje. Det er simpelt en gudfiendskap i meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med. Og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende. Og jeg ser ingen utvei og ingen fremtid. Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium. Og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig er i seg selv.
Her er det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger, og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene. Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd, og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre i morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld, så er det like elendig. Men stadig heter det, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det er jo nettopp det den ikke har i sin makt. Å våke og be og ta seg i vare og bli Gud fryktig. Ja, at vi ikke engang har det i vår makt å styre våre tanker. At vi ikke engang kan tenke noe av oss selv. Men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje. Det egentlige stadium. Det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det er ikke stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken har det vært brukt et bilde her. Det er brukt av en av kirkefedrene, og det er brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går de stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang. Og jeg opplevde det mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det er det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det er ikke stoff i oss. Det er noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det er noe som er umulig for loven. Fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som er i deg og meg. Og det som er Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, er å få oss til å innse at alt er forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje. Og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg efter dine naturlige forutsetninger. Det er ikke bare at ikke du kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det er ikke noe stoff i deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du. Da er det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har i Jesus. Og det skal vi da gå over til i vår neste leksjon.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget.
1: Eller følge oss på... Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Hey, what about Western?
3: Yeah. You want Western? This is Western.

Hei sann, alle sammen. Da får jeg ønske dere velkommen til Steins countrytime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det både litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte med en artist som heter Mickey Guillory. Her skal han synge en låt til oss som heter Drinking All Memories Down.

Ja, dama som kom så plutselig her, det var Lisa McHugh. Melodien heter så mye som The Girl with the Fishing Rod. Neste ut, det er Leanne Womack. Her kommer hun med Buckaroo.

Always Wanting You sang Heidi Hauge. Neste ut er Claudia Scott, Otter Biggen Johansen og Casino Steel. Melodien jeg skal synge til oss heter Honky Tonk Night.

Neste melodi jeg skal spille til dere, den heter I'm Just Me. Den skal vi høre med Svein Egil Torgersen and Convoy.

Ja, så det er vel på tide å slippe til Buck Owens. Denne gangen har jeg funnet fram en melodi med han som heter I Don't Believe I Fall In Love Today. Her kommer den.

Da er det bare en melodi igjen. Dere har hørt Steins Countrytime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen med selveste Waylon Jennings. Her kommer han med en melodi som heter I Think It's Time She Learned. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen, og en kjempeflott uke. Så håper vi høres. Ha det bra!

0: You get in trouble with the man. Let the midnight special.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kveld. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
2: Klokka 22:00.

0: Ja da, med god hjelp av Def Lev og låta Rock and Burn, så gjør jeg det atter en gang. Jeg ønsker dere en riktig god fredagskveld. Jeg ønsker dere også hjertelig velkommen til sending. Du hører nå på Radio Mayhem, din lokalradio lengst nord. Og vi er klar for en ny utgave av Radio Mayhems kvelds- og nattradio, som skal vare til midnatt, som alle de andre har brukt å gjøre, i hvert fall de siste årene. Det blir jo quiz og tippekonkurranse og innringere og musikk og sånne ting som vanlig. I dag er det sånn navnekviss som er tema, navnekviss. Vi skal frem til et navn på en person, ekte person, fiktiv person. Vi ser hva som dukker opp. Det skal dere i alle fall få lov å bryne dere på i dag, og klarer du å bryne deg helt godt, helt til slutten, så blir du med i trekninga av et griseflakslodd som skal deles ut til en tilfeldig innringer og til en person som har nærmest eller rett på tippekonkurransen, eller tilleggskonkurransen, som vi kan også kalle det. Jeg trakk rett og slett bare en tilfeldig dato i april. Da er jo valgmulighetene dine alt fra 1 til 30. Og den som kommer nærmest eller har rett, får også et griseflakslodd der man kan vinne faktisk svimlende 20 000 på. Det hadde vært greit på en fredagskveld å få det med seg. Og for at flest mulig skal få det med seg, så skal dere få nå en unik mulighet til å sladre til folk hvor sendingen skal følges. For teknikeren min i kveld, han
1: Are Pettersen.
0: Are Pettersen, han skal snart fortelle dere hvor sendingen kan følges på forskjellige plattformer. Og så kan jeg bare legge til at musikklista i dag inneholder også bare musikk fra Epidemic Sound. Dere skal snart få forklaringer på det. Jeg heter for øvrig Alf Kåre Hansen, men du skal han Pettersen ta dere med igjen av smørbrødlista. Vær så god.
1: Ja, vi sender jo da på FM i Radio Mayhem sitt område, som er Trollhetta, det er Rådhuset i Mehamn, det er Area sitt kontorbygg i Kjøllefjord og Vindmølleparken på Gartefjell. Så sender vi i Radio Nordkapp sitt sendenett på Magerøya innover, vi sender i Radio Porsanger sitt sendenett i Lakselv og omegn. Så er vi på DAB, det er vi i Samkring sitt sendenett, som vi er medeier i. Der er det sendere i Vardø, nå skal du høre, vi skal begynne på nytt. Det er i Kirkenes. Vardø, Vadsø, Vestre Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det er en app som du kan laste ned på telefonen, nettbrett, TV-bokser, i biler og nesten hvor som helst. I tillegg finnes den på internettet. Den ligger da under nettsiden til mayhem.net. Og der er et menyvalg under Radio Mayhem som heter Radio Player. Så sender vi på YouTube og Facebook. Der har mayhem.net profil, både på YouTube og Facebook, som heter mayhem.net. Hvis du søker opp den på en av de plattformene, så vil du finne en direkte sending som pågår nå, der du kan høre på og se på og sende hilsener, som vi kan da plukke opp og legge ut, og ikke minst lese opp til de som hører på. Ja, hva vi har glemt da?
0: Nei, det er vel egentlig det meste, vil jeg tro.
1: Vi har i tillegg en liten webradio som ligger på mayhem.net under Radio Mayhem menyvalget. For de som har veldig, veldig smal båndbredde, så kan den fungere.
0: Ja. Og sender du hilsen, så blir det som sagt lest opp, men vi er jo selvfølgelig pen i språket. Vi sier ikke noe sjekkanerende eller noe sånt til hverandre. Er man uheldig og trøkker noe som man ikke skal trøkke, så går det an å gå og slette det selv. Det verste som kan skje, det blir at du blir stengt ut ifra. Og det vil vi ikke at noen skal bli. Så hvis vi alle bare oppfører oss pent, så går det bare lekkert.
1: Ja.
0: Ja. hvis vi bare gjør det sånn. Skal være hyggelig med hverandre i dag. Det er masse, masse ting som skal gjøres rundt i livet, i verden. Ja, forpliktelser og alt mulig. Så vi synes det er veldig bra at dere bruker litt av deres tid la med oss her i kveld. Dere blir la med oss når kveld blir til midnatt. Da er sendingen over. Og konkurranser, selvfølgelig, du skal jo få en sjanse å ringe inn. Da må du vite telefonnummeret. Det er 78 49 65 50. 78 49 65 50. Det ringer du når du vet, eller tror du vet, har rett svar. Så blir du tatt imot av Pettersen i teknikken. Og har de rett svar, Are, hva da?
1: Da kommer det en velkjent lyd. For alle andre enn den som hadde rett svar.
0: Ja, det er bare sånn der. Vi forteller dere på den måten at vi har fått en innringer med rett svar, så slipp å ringe inn flere ganger og vente til neste spørsmål. Men den lyden der har vært med oss igjen. Jeg husker ikke hva til jeg laget den, men den er urgammel, den jo. Den er ikke så gammel som radioen, for radioen er 35 år i år. 35 år er radioen i år. Tenk på det.
1: Ja.
0: Vi feirer bursdag hele året. Vel, vel, første innringer skal få lov snart å komme på lufta. Vedkommende må i alle fall svare rett på første spørsmål som kommer nå. Hva heter Superman når han er på planeten Krypton? Hva heter Superman når han er på planeten Krypton?

0: Reservation var sang Tired of Trying.
1: I'm not.
0: Så det er rart det blir sangene som vi plukker ut, så regel som passer dem på deg. Tired of Trying, du klarte det igjen.
1: Ja, hva du sier, alt klær din smuk.
0: Ja, det er jo din ord det da.
1: Ja.
0: Ja, det er nummer en, Annelise, som er...
1: Mm.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Superman.
1: Kal-El.
0: Kal-El, hva faren heter?
1: Mm. Nei, det husker jeg ikke.
0: Han heter Jor-El.
1: Hva du sier?
0: Jor.
1: Jor-El, ja. Jor-El. Yes, selvfølgelig.
0: Ja. Mm. Ja. Og derfor han ble sendt, kanskje derfor han ble sendt til jorda. Ja, han er egentlig innen bil. Hva gjør du på en fredag på frigjøringsdagen?
1: Nei, jeg har begynt å stikke og videre på de andre lestene som jeg har rett opp.
0: Ja, akkurat.
1: Sett og spise litt tørrfisk, drikke litt cola, høre på dere. Og...
0: Tørrfisk, selvprodusert eller på pose?
1: Nei, det var sånn en fra Kopen.
0: De er gode der, ja. Ja, nå har ikke jeg smakt alle sammen, alle sortene. Men...
1: Nei, ikke heller, men jeg bruker kjøpe det en materiell siden.
0: Ja.
1: Når jeg kjøper.
0: Ja. Har du kanskje litt mer telefonlyd? Var hun litt sånn svak? Er du svak i dag?
1: Litt svekka, det.
0: Du er litt svekka, ja.
1: Ja, ja. Jeg var på vanntrim i går. Det er restitusjon i dag.
0: Ja, akkurat. Ja, det er tungt å jobbe i vann.
1: Ja, det er faktisk veldig tungt. Du bruker liksom musklerne på en helt annen måte.
0: Ja, det er fire ganger så tungt, sier dykkerne. Fire ganger så tungt under vann.
1: Mm. Men helt fabelaktig fin trening.
0: Ja.
1: Mm.
0: Sier du liksom vanntrim på om det er i syden og sånn der. Det var noen som spurte meg i Bulgaria hvor det var, så var det hvertfall vanntrim i bassenget, og varmt som faen ute. Skulle ikke være med på. Rist til helvete, jeg klarer knapt nok å gå på asfalten, for han skal klare å røre meg i bevegelse i vann. Det var tungt nok, de ble fort sliten dem som gjorde det. Så det
1: tror jeg nok.
0: Men det er jo god trim, det er jo det.
1: Det er det.
0: Men det er ikke litt sånn sosialt.
1: Og så er det lite belastende også for muskulærledd.
0: Ja. Så kanskje det man skulle prøve med dårlig ankle hadde vært å flyte.
1: Absolutt.
0: Mm. Flyt av gårde. Men det er jo sosialt aspekt også, er det ikke det?
1: Det er det også. Mm. I går var vi i nystøkka, og vi har alltid slitt sosialt i bastua og pratinga.
0: Ja.
1: Så da.
0: Mm. Nystøkka skvalper det over. Da. Er det vann igjen i bassenget når dere er ferdige?
1: Ja, det har ikke vært tomt enda når vi har kommet dit. Det er mye fort derfra. Sånne antagelig igjen fra redningsskøyta, de var jo ute etter oss. Jeg så ikke dem svømte på tørre. Altså.
0: Nei. Men der burde du være vant til vann, så der må du kanskje ha vann.
1: Ja, det er
0: bra. Nei, vi satt i en badestamp en gang bort på hytta, som pappa, hvor mange vi var oppe, så gikk noe alle på land. Jeg satt igjen der. Faen, det var jo ikke vann igjen nesten. Det var greit når vi alle satt der, men det ble fort fjerde sjø.
1: Mm.
0: Ja vel, og ja, planer for helga, skal du bare restituere hele helga? Restituere, er det det heter?
1: Ja, noe sånt.
0: Ja,
1: nei, jeg må nå begynne å tenke på hva jeg skal pakke med meg ned over til helgeleien nå.
0: Ja, du skal avgåre.
1: Skjøyne litt i huset før jeg har.
0: Ja.
1: Men det går ikke så fort, så.
0: Nei.
1: Man må antagelig bruke hele helga på det.
0: Ja, men det er jo ganske greit. Men det er dumt å pakke for tidlig, så begynner jeg å tenke på, la jeg ned det.
1: Ja.
0: Så må man tømme bagger og kofferter for å kikke om. Ja, blir du lenge borte da?
1: Ja. Jeg vet jo ikke hvor lenge da, men i god stund blir det nok.
0: Ja.
1: Det er nok å ta opp på den.
0: Ja, fortsatt opprødding.
1: Mm.
0: Ja, det må nok til det også, dessverre.
1: Ja, det må det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg trakk en tilfeldig dato i april.
1: Mm-hmm. ikke første da.
0: Ikke 42. sier du 21 da?
1: Mm.
0: Ja. Det notert på Annelise 42 Ekrem som du skal sende hilsen.
1: Ja, hilset til dere i radioen, og hilset til alle kjente, og spesielt til Benita. Mm. Hilset bestandig til meg.
0: Ja.
1: Og så sender jeg spesiell hilsen til hun, Irene, som kom innom med litt forsinket 60-årsgave til meg. Nydelig leste av oss.
0: Ja, det ikke dem du har rekt opp?
1: Og så, nei, det dem har jeg ikke rekt opp, for all del. Og så fikk jeg faktisk siste boka som hun, kjæresten Tane Einar har skrevet, også i 60-årsgave på mål denne uka,
0: ja,
1: med signatur av forfatteren selv.
0: Ja, det er forfatteren selv som har skrevet.
1: Ja, som har skrevet under.
0: Ja.
1: Send hilsen til dem hvis de hører og ser på.
0: Ja. Hva er slags sjanger? Hva hun skriver?
1: Det her er litt sånn en... det kalles for indie, tror jeg. Men det er litt sånn... her er det mye om både dyr og mennesker og forhold og... ja.
0: Mm. Og selvfølgelig på, selvfølgelig på engelsk. Nå kan det vel det.
1: Ja. Mm.
0: Så du oversetter ikke først?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Oi,
1: Nei, men faktisk, jeg har jo ikke klart å lese så mye, og konsentrere meg om lesing. Og den første boka hun ga ut i denne sjangen her, det var faktisk den første boka jeg klarte å lese på masse herrens år.
0: Mm.
1: Jeg brukte jo noen måneder på det, men jeg klarte å komme meg igjen i hele boka, og det var veldig bra.
0: Ja.
1: Det er jo tenkt på at hun skriver veldig bra i hvert fall, synes hun her.
0: Ja. Ja, det er ikke alle mange som skryter ut av den boka må du lese noe. Jeg hadde lest en bok. Jeg ble forvirret. Det var altså så jeg vet ikke, tungskreven. Historien var sånn.
1: Mm.
0: Og når det blir mye sånn der hopping frem og tilbake, man glemmer om man er i nutid, eller om man er i fortid, eller nei, altså den gikk, den havna i ovnen. Og brann godt, det gjorde det. Ja vel, slå et slag for lesinga. Det er viktig å lese litt, og ikke bare på telefon, men lese i bøker.
1: Ja.
0: Mm. Vel, du får ha takk for ditt bidrag i kveld, og ha fortsatt god kveld og god helg, Annelise.
1: Ja, takk samme. Ha det.
0: Eido. Ja da, sånn er det. Jeg leste faktisk en bok, ikke hele boka da, her om dagen. Jeg sluttet med den boka. Og det var faktisk godt. Ellers så tar man telefonen fremfor seg når man legger seg og sånn. Ja, det er ikke bra. Folkens, gutter og jenter, det er ikke bra. Ta heller bok. Les en god bok. Ikke la den være for god, for da klarer du ikke å legge den ifra den. Du vil ligge nesten langt på natt og lese.
2: Jeg hører på lydbok.
0: Du hører på lydbok, ja.
2: Og tro meg, jeg sovner lenge før den... Jeg bruker å sette på 60 minutter innsovning.
0: Ja.
2: Ja. 6 minutter, kanskje mer standard.
0: Må ta bort nullen.
2: Jeg må stort sett begynne der jeg slapp.
0: Ja. Men det er en lett måte å få... Det, sånn er jo en måte, det snakker vi jo kanskje om tidligere her, så i sendingen. Det er jo også en fin måte å lære språk på.
2: Ja. Så, men forløpig så går det i krim.
0: Ja. Men altså, sett på 60 minutter. Ja, det er den som påstår at du hører når du søver. Du kan lære når du søver, og lyden står på at du får...
2: Jeg husker det i hvert fall ikke igjen dagen etterpå.
0: Nei, men det blir noe annet med språk, kanskje.
2: Ja. Da kan jeg sette den på hele natten, og så kan jeg spansk når jeg våkner.
0: Ja, plutselig, og Irene skjønner ingenting når jeg våkner. Hvor er den norske mannen min? Ja, det er det. Nei, men det er lydbøker, det er nok greit det også.
2: Ja, ser ut som det blir en fin fredagskveld. Det begynner å lysne opp på himmelen, og...
0: Ja, håper at det slutter å sne, for det har jo ikke vært tinesne nok. Og den har gjort det, den sier. Den datt ned på bakken, og så tinte den.
2: Ja.
0: Det var helt kvitt her om dagen.
2: Jeg var nesten kvitt i sted,
0: ja. Ja, var det. Men det er jo ikke mer enn 8. mai. Vi bor jo langt nord.
2: Mm-hmm.
0: Det er det vi gjør. Vel, vel, vel. Mer musikk skal det bli. Det skal også bli et spørsmål til. Jeg vil ha etternavnet til oppfinneren av ostehøvelen. Jeg vil ha etternavnet til oppfinneren av ostehøvelen.

0: Million hørte vi der, fremført av Lovely. Hallo.
1: Hallo.
0: Kjerstin, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, ostehøvelen.
1: Ja, det var vel en Tor Bjørklund.
0: Ja, det må du bare legge på, for jeg ba om bare etternavnet.
1: Ja, beklager. Så slutt med tilleggsinformasjon.
0: Ja, ja, ja. Har du mer informasjon også om han?
1: Nei.
0: Da kan jeg fortelle deg, han var en møbelsnekker, egentlig.
1: Ja.
0: Og han var så irritert av at det var så vanskelig å skjære av osten med en kniv, så han laget til ostehøvelen basert på samme prinsipp som en høvel.
1: Ja.
0: Ja. Det var en luring, det der.
1: Fantastisk oppfinnelse.
0: Ja. Så han har vi nok å takke for.
1: Ja.
0: Ja vel, serveres det ost i kveld hos dere?
1: Nei, nå er vi på Hellevåg, så det er lettvint middag. Det er spicy kyllingklubbe.
0: Ja, akkurat. Så dere er østafør?
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det når man har hus og hjem overalt.
1: Ja,
0: hufta. Ja, dere kjørte, regner jeg med.
1: Ja.
0: Berlevåg er jo bare rett bort i høgget, men det er langt å kjøre.
1: Det er langt å kjøre.
0: Ja.
1: Litt over 32 mil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Enda det er sånn hært.
1: Mm.
0: Ja. Men hva er det planer der da? Ved likehold? Hva er det?
1: Nei, altså, vi skulle bare over med noen ting til leilighet, da. Og så skal vi vel sus hjem i morgen tidlig.
0: Ja, ok. Bare sånn sveptur.
1: Ja, det er vi jo vant til.
0: Ja, tur er dere i alle fall vant til.
1: Ja.
0: Hva er det i utlendighet igjen?
1: Nei, det blir vi ikke for nærmere jul. Da planlegger vi jo Australia.
0: Skal dere holde dere helt til jul?
1: Ja, nærmere jul.
0: Ja, hva er nærmere jul? September? Nei, september.
1: I midten av desember.
0: Akkurat.
1: Vi bruker jo alltid å ta turene våre, en på den ene siden av jul, og en på den andre siden av jul, så...
0: Ja, men dere blir hjemme i jul.
1: Er vi jo her.
0: Dere blir ikke
1: over. Nei, det blir vi ikke. Da setter vi nok i Brisbane.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, det blir jo gøy det.
1: Ja, vi tenkte vi skulle feire norsk jul i land med søskenbarnet, så gjør nære der.
0: Ja. Ja, det er bra. Og lære han mer norsk.
1: Ja.
0: Ja. Han protesterte
1: jo på. Han er ikke så verst på norsk.
0: Nei, jeg hørte jo det på telefonen. Han måtte jo trues til å prate litt norsk før han, og si det. Så godt forståelig.
1: Ja.
0: Men gjør nære senere på kvelden var enda verre å forstå enn søskenbarnet, men det kan jo være andre årsaker til det da.
1: Det var ikke engelsken, mener du?
0: Nei, det var norsken som var vanskelig å forstå. Ja, sånn er det. Ja, en tur dit, det er mange timer det.
1: Ja, eller planen er vel egentlig at vi skal bestille oss noen uker på Bali, og så reiser vi til Brisbane og feirer jul eller med dem, for det ble det billigste alternativet.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, da får vi hele ferien med hotell for det samme som bare flybillettene koster.
0: Ja, ikke sant. Ja, hvis man skulle reise herifra med om noen, det er liksom, du skal fære til Australien tur. Hvor mange timer har det gått?
1: Det er som oftest mellomlanding noen plass, men du må jo regne med nærmere døgn på reisefot da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi. Ja. Jeg blir hjemme. Jeg har en sånn tilleggskonkurranse. Jeg trekte bare en helt, sånn, helt tilfeldig dato i april. Hva tror du? Hva tall som kom frem, tror du?
1: 14.
0: 14, tror du, Kjerstin. Da skriver jeg det på H. Ja, hjemme i morgen og bare sløve resten av helga.
1: Men vi håper jo at det skal bli vært og feil på skutertur på søndagene.
0: Ja, og det jogger med snø opp på fjellet så det holder.
1: Ja, da vi fikk med oss det på turen hit.
0: Ja. Men hvordan var det videre bortover der? Var det samme forhold?
1: Nei, det var egentlig fint når vi kom ned til Tana, og helt til vi kom opp gjennom Riddo på vei mot Gedne, så da begynte det vel å sny litt, og så snyet det ganske bra når vi kom ned mot Kongsfjord.
0: Ja, akkurat. Med veien var han slaps, eller?
1: Nej då, nej då. Ja, den var så pass varm att det tina jo.
0: Ja. Mm.
1: Ja.
0: Sånn är det att bo I förunderliga norr.
1: Ja, fantastiskt.
0: Har du lyst til å sende hilsen til noen, så skal du få muligheten til det akkurat nå.
1: Jeg må vel sende hilsen til han som sitter I stua, og til dere I radioen, og til Benita, og kanskje de I Sverige hører på, og etter så alle andre som hører på.
0: Ja. Nei, men den grei.
1: Ja.
0: Så hvis de I Sverige hører på, så det lov å ringe inn.
1: Ja, ja, det synes jeg de skal gjøre.
0: Ja, da, det var så koselig sist de gjorde.
1: Jeg skal sende dem en link.
0: Ja, ja, ja. trigger dem litt.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men du får ha takk for at du ringte.
1: Ja.
0: Så må dere ha god helg.

0: Olsen kommer og sier: «Jeg er trøtt og sliten, blir ikke å følge med på hele sendingen. Hilses til dere i radioen, til mamma, pappa, bror, Geva, Siggy, Benita, Rigmor, Annelise, Åsta og ellers kjente og kjære.» Sier Mona: «Nei, det er man trøtt, så skal man bare slappe av. Det er ikke noe must at han må høre hele sendingen. Sender hilsen til Annelise som hører på, og han Erlend og Judith som fyller 48 år i morgen, og så spesielt til deg, Are. God helg.»
1: Takk for det.
0: Det var Benita. Og så kommer Mona med tilleggshilsen: «Gratulerer så mye med dagen til Judith Mikkelsen som har bursdag i morgen. Hilsen fra Pajala. Hva du gjør der, Jarle Gjesman Borge? Hva du gjør i Pajala? Har du kjørt deg vill?» Det var den som kom inn på Facebook. Mm. Og kommer så vanlig ikke frem på skjermen her, for jeg må reloade igjen. Det litt sånn tullet med maskinen. Eller, jeg vet ikke. Vel, vel, du hører på Radio Møns kvelds nattradio, skal holde på til midnatt. Vi skal ha innringere, og neste skal få lov til dem og svare rett på neste spørsmål. Radio Møn er 35 år i år. Hvem var USA sin 35. president? Hvem var USA sin 35. president?

0: Chester Malone heter vi der. I am the one. Ingen som ringte inn på spørsmålet om Louis Masterson. Hva heter Louis Masterson egentlig? Skal vi se, da skal jeg se om jeg finner noe som jeg så på tidligere.
1: Kan bare lese opp i Triple Maniacs.
0: Triple Maniacs, hallo igjen. Hilset alle som hører på. En ekstra hilsen til hyttefolket i Vest-Jakobselv. Og selvfølgelig til dere i radioen. God helg. Lige så. Og hilse til hyttefolket. Jeg var Vest-Jakobselv der også. Og andre plasser også.
1: Ja.
0: Det var nemlig det jeg skulle se.
1: Og der vet vi da, siden Triple Maniacs har hjulpet oss og fortalt at der er det dubbdekning.
0: Ja.
1: Yes.
0: Så vi er overalt der. Så hyttefolket han hører på. Radio med han. Rydde dugnad. Her er jo noe som idrettslaget må jo komme seg inn på Friskus.
1: De skal inn. De bare... Ja. Friskusen blir jo egentlig lansert på mandag.
0: Ja.
1: Så det er bare noen av oss som har tjuvstartet.
0: Sånn er det. De sier i hvert fall med en idrettslag inviterer til rydde dugnad i strandzonen i Mehamn. Vi stiller med poser, handsker og litt drikke og avslutter med en is. Ta med familie eller kom alene. God stemning, garanti. Lørdag 9.5. Det er i morgen. Klokken 13.00. Oppmøte på torget. Med rydde hilsen med en idrettslag. Er det noen som kan være med? Er det noen som kan hjelpe med en Røde Kors å være markør på en øvelse på søndag? Det vil ikke ta hele dagen. De skal ha en øvelse. De trenger markører. Det er på søndag. Ta kontakt med Omairen på 9755. Nå skrev jeg litt for lite, har du ikke det? Mangler et tall. Omairen Akerøy i alle fall. 95-05-59, det er jo et tall for lite. Ulrike Gratulovsen, 9.10. skal på klassetur i år. Den skal på en veldig historisk, viktig klassetur. Kan vi nevne litt når vi har den dagen som vi har i dag, frigjøringsdagen. Så får oppvoksende slekt litt grann informasjon om krigens grusomheter, som er veldig viktig å ta vare på og bringe videre. De skal jo da på klassetur, og den forbindelsen så har ungdom fått ansvar for kaféen i idrettshallen på 17. mai. Vi håper derfor at dere vil hjelpe til med å bidra med noe godt som kan selges i kaféen. Vi ønsker oss festkaker og påsmorte rundstokker. Alt vil bli solgt til en overkommelig pris, og alle inntektene går til klasseturen. Hvis du ønsker å bidra, kan du sende en melding til meg 958-75548, eller på Messenger og legge igjen beskjed på innlegget her, sier Ulrik Grøtte Olavsen. Skriv gjerne hva du ønsker å bake / lage, så vi får en god oversikt. Kake og rundstokker kan leveres i idrettshallen 17. Jeg kommer tilbake med tidspunkt for levering. Husk å merke kake, fat og bukser godt på forhånd. Tusen takk for støtta til ungdommen vår. Det er altså 9.-10. klasse søker nå som kan sponse noen kake eller rundstokker til kaféen på 17. mai. De skal nemlig på en historisk viktig klassetur. Sånn er det. Så støtt dem som kommer seg ned til Polen, til Auschwitz, og får informasjon om grusomhetene som var under 2. verdenskrig. Håper at vi aldri mer opplever noe sånn i Norge igjen. Vel, vel. Han er kjent som Louis Masterson. Hva heter han egentlig? Jeg lar det spørsmålet gå. Han er kjent som Louis Masterson. Hva heter han egentlig? Ring radio med ham nå.

0: In Pursuit, Sine og Zorro. Sine og Zorro In Pursuit. Ingen som vet hva det egentlig heter, han er Louis Masterson.
1: Nei.
0: Ma. Han heter ikke Morgan Cain.
1: Det er i hvert fall ingen som vil ringe inn som vet det.
0: Jo, det er noen som vet det, men det er ikke noen som ringer inn. Nei, da, vi krysser bare ut det. Da jeg sier det, da bruker jeg det som regel å ringe.
1: Ja da, hvis det er noen som har løst, så er det bare å slå på.
0: Det er bare å slå på. Jeg skal ikke si, svaret. Jeg skal bare si det at vi er tilbake igjen neste fredag.
1: Mm-hmm.
0: Hva slags tema skal vi ha på quizzen da?
1: Ja, om vi skal ha tallquiz, eller?
0: Tallquiz kan jo være noe.
1: Men om man skal gå på noe mer...
0: Jeg har jo noen sendinger her på noen spørsmål som ikke er brukt. Så enklest for meg at det blir lett blanding.
1: Det er jo ofte lett blanding.
0: Ja.
1: Innimellom.
0: Vi får se. Det skal i alle fall bli ubønnhørlig annonsert når sendingen blir. Men det blir.
1: Ja, jeg har jo da... Og kalenderen lagt ut at vi har nå i hvert fall sendinger ut mai.
0: Ja, da har vi 15. 22. og 29.
1: Etter det så torde jeg ikke legge noe ut uten å ha pratet med deg først.
0: Ja da, med junior.
1: Jeg tok bare en sjefsavgjørelse at ut mai er vi nå i hvert fall.
0: Ja da, men det kan du bare gjøre, for du må da være her i alle fulle fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg skulle til å si at... jeg vet jeg må bort en snartur, men jeg vet ikke om det blir på en fredag.
0: Nei, men det finner vi ut.
1: Sånn rundt om cirka en gang rundt månedsskiftet.
0: Dukker det opp, så dukker det opp, og så tar vi det bare deretter, som vi har brukt å gjøre. Men 78496550 kan du ringe hvis du vet at, hvis du vet hva hun Marilyn Monroe egentlig heter. Hva heter hun Marilyn Monroe egentlig? Marilyn Monroe, hva heter hun?
1: Jeg vet.
0: Jeg også.

0: If you're looking for trouble, basic og tash, hørte vi der. Ingen som ringte inn på Marilyn Monroe heller, men skal vi bare oppfordre han som ringte inn og sprang ut av bastua og ringte inn og ringte tilbake. Og det nemlig rett svar på Louis Masterson. Så hvis du hører, du bastuspringeren fra, på Trandamperiet, så kan du bare ringe inn til radioen igjen, så skal vi få snakke med deg, så kan du fortelle oss hva han Louis Masterson egentlig het for noe. Vi venter i spenning for å se om han kanskje han har sett oss inn i bastua igjen. Ja, vi får se, vi gir han et par sekunder til.
1: Der er han, skjønner du.
0: Der er han, vet du. Ja, god kveld.
1: Så må vi gjøre.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja, Ulf Roger.
2: Ja, jeg akkurat like svett som jeg var når jeg satt i bastu, så jeg setter du på kjøkkenet med telefon.
0: Ja. Ja, du har ikke telefon med deg i bastu, det er vel kanskje ikke så lurt?
2: Jo, jeg har jo en annen telefon når jeg spiller musikk fra, så tenker jeg, nei, jeg skal sette på radio med han i stedet for, men det er sånn thai simkort inn, jeg kan ikke ringe med deg.
0: Nei, ok.
2: Men jeg må bare gjøre meg ferdig der nede og dusje, men jeg er jo akkurat like svett, men jeg må dusje igjen etterpå.
0: Ja, det er bare det renslige, det er det i alle fall.
2: Ja, det skal man ikke ha fra meg, hva som
0: helst. Nei, ja, Louis Møsterson, hva heter han egentlig?
2: Han heter jo Kjell Halbing.
0: Kjell Halbing heter han, ja.
2: Halbings, er det ikke det?
0: Halbing.
2: Ja, jeg tok han i flertall på engelsk.
0: Ja. Kjell Halbings.
2: Ja, det høres mye tøffere ut.
0: Ja, gjør jo det.
2: Ja.
0: Nei, det er klart, når han skrev cowboybøker, så måtte han kanskje ha litt mer sånn cowboy-navn. Som,
2: ja, det ja. Høres mye tøffere ut.
0: Ja. Morgan Cain, har du lest Morgan Cain?
2: Ja, jeg tror vel jeg har lest alle bøkene en gang i min ungdom, når den var populær og alt det her, så var det jo om å gjøre, å få tak i og få lånt, og det var, jeg tror det var sånn der leiting etter hvem som hadde den og den boka, ja. De har ikke lest, de måtte få tak i den. Og,
0: ja. Nei, jeg hadde bra, Sigmund, broren min, han samlet på dem etter hvert, så det.
2: Ja, så jeg tror også hadde en liten samling ut av det, men det var ikke så mange.
0: Jeg synes det var bra bøker.
2: Jo, veldig
0: godt,
2: bra.
0: Godt skreven.
2: Ja.
0: Han ble skutt gjennom høyre hånda.
2: Ja. Stjerneformet arv på høyre håndbakk.
0: Stjerneformet arv på...
2: Lang vinklinger på... Ja. Det var fast på en fin manskjett.
0: Ja.
2: Ja, kvitsripe dødt hår over høyre tinning.
0: Ja. Ja da. Han ble skutt på et tog, og det var i boka Uten nåde.
2: Ja, ok, ja, det husker jeg ikke.
0: Ja. Ja, det
2: jeg var ikke med på det toget der.
0: Altså. Nei, det er bra.
2: Nei, altså, jeg lever i fullt. Jeg lever i beste velgående.
0: Ja. De trodde de skulle ødelegge skytterhanda hans.
2: Ja.
0: Så tok de bare en finger.
2: Ja.
0: Sånn kan det gå med den karen. Ja, hvor det går med det med deg da? Du er ikke lam med noen fingre, du.
2: Neida, jeg har jo denne skinnmarsjetten på enda.
0: Ja,
2: det går bedre.
0: Limt den fast.
2: Nei, jeg har ikke noen. Ikke enda, i hvert
0: fall. Nei, ikke enda. Det er kanskje ikke der det blir snurret skinn, hvis det blir behov.
2: Nei, det er antageligvis ikke. Det kan bli avispapir og skinn, hva det var for noe.
0: Ja, han sang så.
2: Ja.
0: Ja, du trives i Trandamperiet enda.
2: Ja, da, men det blir jo veldig mye ut av det, og jeg trives jo med å sette der, og sånn så kan man høre på musikk, eller høre på nattradioen og sånn her, og når tiden går.
0: Ja, det var godt.
2: Det var skjedd i alle de timene, og jeg koser meg med det sånn.
0: Ja, det var godt å ha det i huset.
2: Ja, da, det er liksom, man blir lei ut av det etter hvert, det blir det. Man har behov for å gjøre andre ting også.
0: Ja. Nei, men tenk hvis man begynner å bli litt sånn forkjølt og sånn, er det lurt å ta en runde inn der i?
2: Ja, det er jo, jeg kan si det sånn at, jeg hadde vel en gang på hytta hvor jeg kjente, jeg begynte å få feber, og det her var, jeg kan prøve å kvele det og slå det ihjel med, og da var det sånn her, han var visket, altså, hjem.
0: Ja.
2: Ja, og så er jeg hjemme i bastu, og da klarte jeg faktisk å ta knekken på det.
0: Ja, klart.
2: Men jeg prøvde, flere ganger sånn i ettertid og sånn, det har ikke hjulpet. Men det har vært nyattelig å være syk da.
0: Ja, ja. Det, det er jo alltid en pluss.
2: ja, ja. Det ikke som på det selv om du blir syk.
0: Nei, greit.
2: Ja. Nei, men det skal jo hjelpe. Hvertfall når du sitter i bastion, men det er jo kanskje skjer når du kommer ut av kroppen din nedkjørt igjen, så er det kanskje ikke.
0: Ja, ja. Man kan jo ikke fortsette å sitte der ukesvis.
2: Nei, det har jo sånne begrensninger. Sånn.
0: Ja. Nei, det var en kar som sa det. Nei, ta deg en konjak. Konjak er det beste som ikke virker.
2: Ja, men det er jo narkose, ikke sant? Så det er det jo.
0: Jeg har... Jeg trekkte en tilfeldig dato i april.
2: Ja, jeg hørte noe det der, altså. Da jeg overbevist om at det var den 24. Jeg hadde trekt den samme datoen tidligere her. Det mye tidligere, men jeg sikker på samme dato.
0: Ja, akkurat. Så 24, tror du?
2: Ja.
0: Ja, men det er
2: noe... Men sikkert hadde du tatt feil.
0: Ja, det var helt feil.
2: Ja.
0: Ja, sikkert. Det blir en måte å gi deg bastor igjen. Nei, du ferdig å basturere nå?
2: Ja, nå orsker jeg ikke mer. Nå er det nok. Nå er det... Jeg hadde mine øl der som jeg bruker å ha. Jeg setter jo bare stå og drikker øl, og det tre øl, så er jeg ferdig.
0: Ja.
2: Ja, jeg blir sånn konsekvent.
0: Og av og til så fyrer du bare stå også, i tillegg.
2: Ja, hvis det er kaldt ute og kommer, ja. Så må jeg jo fyre. Ja, da bruker jeg å sette
0: på. Ellers så går du bare og setter på benken og drikker.
2: nei, når strømprisene er så høy, når jeg ikke råd å sette på.
0: Nei.
2: Det er elektrisk bare stå,
0: ja. Ja, jeg har ikke sagt det. Men,
2: kan jeg bruker å sette en panel opp der inne i stedet.
0: Jeg synes det er varme vifter med ullsokker og stilongs.
2: Ja, og pladd med seg sånn der. Det går helt
0: fint. Ja. Øl er det viktigste.
2: Ja. Det er bare at man setter i bastu, da er det greit.
0: Ja, det er jo det de sier.
2: Ja.
0: Så går jeg i bastu og tar meg øl.
2: Ja.
0: Send hilsen til noen hvis du ønsker det.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, nå sender jeg og hilser til alle sammen. Jeg må sende til Annelise, for det er så herlig å høre Annelise når hun ringer inn. Det var en god latter henne og sånn. Man blir i godt humør når man hører på Annelise.
0: Ja.
2: Nesten alle kjente, og dem som du hører på. Dem som ikke hører på også.
0: Ja.
2: Du kan jo angre.
0: Det kan jeg bare angre.
2: Ja, til deg og andre. Ja. Dere er jo kjempefint med å holde på, jeg synes jo det.
0: Takk for det.
2: Ja. Yes.
0: Nei, du får kose deg med. Du får kose deg med det du nu finner på å kose deg med.
2: Yes. Yeah. Ok.
0: Vi snakkes.
2: Hei.
0: Ja da, der fikk vi svar på at det var Kjell Halbing, Louis Masterson, Masterson egentlig het. Forfatteren av Morgan Cain. Og oppfølger til Morgan Cain. El Diablo.
1: Oho.
0: Skulle liksom forestille at det var kanskje sønn til en det er også veldig, veldig bra bok og den var tjukk, de bøkene var tjukk masse action, anbefales vi snakket om lesing tidligere, så hvis dere skal hive dere på og lese noe få tak i Morgan Cain, du får sikkert Morgan Cain på lydbøker da du får vel det neste det er greit men da må du være lest med og kan hette han der skuespilleren var sånn mørk, sånn spennende stemme. Åh, kan det igjen. Ja. Er det noe kjent som leser bøkene? Du?
1: Ja, på en måte. Og det kan man få seg jo faktisk favorittopplesere også.
0: Ja.
1: For noen er noe bedre enn andre.
0: Mm.
1: Så.
0: Det er vel en del skuespillere som blir brukt til sånne jobber også.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Så det er noen som kanskje ikke skuespiller, men sånn som gjør det av hoppsi av virk.
0: Ja.
1: Så,
0: Vi brukte å høre mye på radioteater før, det var jo så spennende. Så. Dick Dickens. Du husker ikke det enda?
1: Så vidt radioteater.
0: Familien Glum.
1: Jaha.
0: Ja. Mye artig på radio. Radio er bra. Vi prøver igjen. Kalte seg for Marilyn Monroe. Hva heter hun egentlig? Nå sier han, Elton John har jo skrevet en sang som hylles til hun etter at hun døde.
1: Mm-hmm.
0: Og så endret han litt teksten på den etter at hun Lady Di prinsesse Diana døde. Nemlig, hvis du tenker på Elton John, så tenker du på hva om Marilyn Monroe egentlig heter. Prøv å google, og så ringer du til radioen 78 49 65 50.

0: Wow, the drifter, this ain't my first rodeo. Da har jeg med meg kveldens siste innringer. Hvem er det?
1: Gro Johansen.
0: Gro Johansen, hei, takk for sist.
1: Takk for sist, ja.
0: Og James Bond, det har du altså stålkontroll på.
1: Daniel Craig, da, i hvert fall.
0: Daniel Craig var det. Var det noen filmer som du brukte å se, James Bond, eller bruker å se?
1: Jeg har jo sett noe i begynnelsen, da, men ikke, jeg er ikke noe sånn kjempefan av all det da.
0: Å ja, akkurat. Jeg synes det var, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett de filmene. Jeg vet hva som skjer, men det er like gøy hver gang.
1: Ja.
0: Men sånn er det. Ja vel, hva Gro gjør på en fredag?
1: Nei, jeg har nok mokket litt sne av hverandre, blant annet.
0: Ut av den nye sneen, er det noe som har logget der?
1: Det var nå vel to ganger i dag.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: To ganger ti nesten.
0: Ja, ja, ja. Ja, den har du gjort jobben sin. Den har du tint. Jeg blir litt sånn frustrert. Vi vil ikke ha mer sne nå, vil vi?
1: Neida, det skal jeg være helt enig. Ja. Nok er nok.
0: Ja. Men det er vel ikke helt unormalt heller, kanskje.
1: Nei, altså, vi fikk jo litt sånn her en ekstra vårfølelse i de her godværsdagene. Kanskje, for en gang skyld.
0: Ja. Vi er så lett lurt.
1: Vi er lett lurt der, ja. Men nei. Det var jo fantastisk. 11. april så gikk det an å sole seg. Det er den første gangen ja, i Gamvik at jeg har vært med på det.
0: Det er vel første gangen på lang tid at vi har hatt antydning av vår.
1: Ja, i alle fall, ja. Som jeg sier, den 11. april det var han vært for en helt fantastisk dag her.
0: Det blir det merkedag.
1: Det blir det, ja. For det, så tidlig har aldri jeg solt meg i Gamvik, hvertfall.
0: Nei, det blir ikke solbrent, nei.
1: Nei. Neida, det gikk bra.
0: Ja, det er flott. Det sier det første solet kan jo være... Altså, folk skal jo ut når solet skinner, så jeg vil ut og sette meg i solet.
1: Ja, vi må det. Vi må det.
0: Ja. Vi får håpe på at det blir en bra sommer.
1: Ja, det tror jeg.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja. Vi får se. Jeg skal ikke vedde med det.
1: Nei, det jeg bruker å tape, så du trenger ikke å være redd for det da.
0: Nei, ok. Ja, men da skal vi ikke ta veddemål, for hvis det er vind, så blir det ikke en fin sommer. Så vi sier at det blir en fin sommer.
1: Yes, det sier vi.
0: Ja, du må jo tippe på en dato i april. Du har sett trekt en tilfeldig dato.
1: Åja, sånn, det er klart det må jo være 13. april.
0: 13. april noteres på Grå. Vi får sånn cirka 10 minutter igjen av sending, og vi skal ha trekning og sånne ting. Så det blir en sånn liten kort samtale der. Jeg kan bare spørre deg veldig fort, har du planer for helga?
1: Jeg skal være på Slettnesykla og steke vafler på søndag.
0: Ja, akkurat. Så den er åpen fra klokken til klokken?
1: 11 til 1.
0: Jeg hører dere det, folkens. Hiv dere ut på Slettnesykla.
1: Ja, kom og drikke kaffe og spise vafler.
0: Ja, og sesongen er åpnet igjen for den.
1: Ja, og vi har hatt flere søndager allerede.
0: Ja. Det er gode greier. Mm-hmm. Og det er flott oppmøte hver gang.
1: Ja, det bruker å være ganske mye folk. Det har vært, holdt på å si, alt fra 20 til 50, og enda mer har det vel også vært noen gang.
0: Kjempebra.
1: Ja.
0: Det er for at det er gode, gode vafler.
1: Det er veldig gode vafler, ja. Og så er det veldig trivelige folk som er der, og så er det jo en utrolig flott plass som hytta ligger på, ikke minst.
0: Mm-hmm.
1: Og selve hytta er veldig koselig, så alt er bare positivt.
0: Alt er bare positivt med Slettnes hytta og deres venner.
1: Yes.
0: Ja.
1: Helt enig.
0: Så folkens, bare møte opp. God vafler, god stemning, flotte folk.
1: Yes.
0: Bedre kan det ikke bli. Send hilsen, vi må avslutte her i kveld.
1: Det er alle sammen, dere i radioen og resten av folket som hører på.
0: Ja, det er bare pent gjort.
1: Mm.
0: Takk for at du ringte, Gro.
1: Yep.
0: Og ha en trivelig helg og selg masse vafler på søndag.
1: Ja, god helg til dere også.
0: Takk, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, da er vi kommet dit hen. At vi skal foreta trekninger av tilfeldige innringer, og gjennomgangsspørsmål, tippkonkurransen. Hilser til alle som hører på, og nei, jeg brøyter ikke i kveld. God kveld til dere i radioen også, det sier han Jon Nikolaisen fra Børselv. Så han har ikke, han trenger ikke å brøyte når det kommer tines ned, den tiner seg selv.
2: Ja.
0: Ja da, sånn er det.
2: Er du klar til trekningsbildet?
0: Da skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja, da er den ladda fra 1 til 7, som dere kan se. Og så skal vi bare...
2: De som ser på kan se.
0: De som ser på kan se. Og da snurrer jeg et hjul, som også er ladda fra 1 til 7, for å finne ut hva slags innringer det er. Unnskyld, tilfeldig innringer som skal få et griseflakslåd. Hvem er så det?
2: Nummer 2. Kjerstin.
0: Kjerstin var tilfeldig innringer i dag.
2: Og på gjennomgangen så har det blitt trekt ut 9. april.
0: Ja, det var 9. som er trekt ut.
2: Da har vi en som er enig fra.
0: Ja.
2: Jon Erling.
0: Den 100.
2: 100. dagen i året. Så da var det den 99. dagen i året som var trekt ut.
0: Ja. Det visste jeg ikke før han sa det. Men det er sånn. Skal vi se, den der går vi bort ifra den, og så skal vi gå inn på den. Skal vi kjøpe flakslåd, griseflakslåd som skal skrapes her og nå. Kjøper jeg i dette øyeblikk. Og der er den som skal skrapes, og dere som ser på og ser skraploddet. Og det er tilfeldig innringer som får skrabba sitt lodd først. Kjerstin Fjelle, vi begynner å skrape det feltet der. Starter med 50 kroner. Og her er det jo tre like, eller to like, og et grisetryne som gir premie. Så går vi til 500 kroner, og så kommer 100 kroner. 500 kroner igjen. Nå har du mulighet til å vinne 500 kroner, Kjerstin, hvis du får et grisesyne, eller 500 kroner. 20 kroner kom. Hva viser det siste? Det visste 10 000, så det var ingen gevinst der på spill 1. Spill 2. Ingen premie. Beklager, ingen premie. Til Kjerstin på gevinsten som hun fikk hos radioen. Så da blir det en minus der, så vet jeg. Jon Erling! Da begynner jeg med den der. Kommer det på denne 1000 kroner? Det hadde vært greit å få 1000 kroner. Der kom et grisetryne.
2: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi, oi. Er det fire felt? Igjen. Da tar vi den. Da kom det 50 kroner. Og så kommer det 10.000 kroner. 50 kroner! Jon Erling! Og på andre spill 2 så er det ingen premie. Men du vant 50 kroner på Radio Miami i dag. 50 kroner. Det har Vips regnet med. Jeg vipser den når vi er ferdig med sendingen her. Gratulerer!
2: Ikke verst.
0: Det var jeg ikke verst. Det kan lønne seg å høre på Radio Miami en fredagskveld. Og det er muligheter neste fredag også, for da er vi tilbake igjen. Vi sender startklokken samme som i dag. 22.00.
2: Ja.
0: Vi skal høre helt til slutt I Can't Sleep, som skal fremføres av My My Snake Eyes for sendingen her på radioen fortsette. Ikke livesending, men Music Nonstop. Og så blir sendingen på Facebook og YouTube blir jo stengt da nå ved midnatt. Sånn er det. Er det noe vi må legge til da?
2: Nei.
0: Samfunnshuset, Friskhus, 11. klokken 18.
2: Ja. Og Open Go Go sier tusen takk på YouTube.
0: Open Go Go sier tusen takk. Uppe, go, go. Nei, men da skal vi bare takke høflig for følge.
2: Så høres vi neste fredag.
0: Det gjør vi. Are Pettersen i teknikken, Alf Goransen i studio, ønsker dere en fantastisk god helg, så besøker dere Slettnesytta på søndagen. Sove godt i Jesu navn.

0: Radio Mehamn. Din lokal.
1: Det er midnatt. Du lytter til Radio Nordkapp. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Vi lyttet til Monas orkester som fremførte min første komposisjon, en vals av Carl Jularbo. Ja, vi fortsetter med litt annen stilart. Der heter vokalisten og trekkspilleren Flaco Jimenez, og han kommer her med Mexican Joe.

Vi lytter på Flaco Jimenez med melodien Mexican Joe. Brødrene Lindqvist fortsetter med vanlig gammeldans, og da er det en låt som heter for Lunda Schjottis.

Rødlinda Lindqvist fremførte Lunda Schottis til oss. Og da fortsetter vi med Ronald Holmberg. Ut fra hans mange innspillinger har vi plukket ut en tango. Finn styrke i frihet og fred.

Ronald Holmberg med en flott tango, Finn styrke i frihet og fred. Da skal vi innom en litt annen musikkstil, Tex-Mex. Orkestret heter Pinchito Caliente, og låten heter Nuevo Laredo.

Pinchito Caliente fremførte Nuevo Laredo. Da blir neste melodi en innspilling med Fredrik Friis and Norsemen. Vi snakker om en vals som heter «Ennå finnes det sjømenn».

Vi lytter til Frank Marocco i melodien Just Friends. Så fortsetter vi med duoen Aisla Grant og Daniel O'Donnell. Et skotsk-irsk samarbeid, og det skal være melodien Partners in Rhyme vi får høre.

Vi lytter til Aisla Grant og Daniel O'Donnell i låten Partners in Rhyme. Så skal vi over til et opptak av Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund. Og da er det samba de fremfører. Her kommer de med El Compañero og Brasil.

Arnstein Johansen og Sverre Cornelius Lund i flott samspill i to samba, El Comanchero og Brasil. Vi fortsetter med gruppa The Sunsets. De skal spille vår faste marsj, og den heter for Roempalapero. Det var ikke helt enkelt det der, men vi får nå høre på den. Vær så god.

Det var Arnstein Johansen med sin egen komposisjon, Tertitten. Det neste er Ray Adams, eller Ragnar Asbjørnsen som han egentlig het. Ray Adams fremfører en tango, Siste dansen i Versailles.

Vi lytter til Fredrik Friis and Norsemen i melodien Den lange vei. Vi er kommet til siste melodi, og den skal vi la Elisabeth Skar Olsen fremføre. Melodien heter Der ligger i stø, med tekst av Lars Berg og melodi av Jack Berntsen. Nydelig vise. Og da ønsker jeg dere lykke til videre på ferden, så kanskje vi høres igjen. Ha det bra så lenge.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.